0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi, mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini mtuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko

0: wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa
1: za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na sasa,
0: sasa, na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka ya
1: miaka ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu, tukinge kwa
1: utukinge kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele.
1: milele.
0: Upeleke
1: Upeleke mbinguni
0: mbinguni roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako. Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: tusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen. Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: utuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko
0: kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen.

0: Ndiyo, ni kweli kumtukuza Mungu. Tutaanza ibada ya misa. Mbele ya yote tutasoma yale yaliyoandikwa juu ya makaratasi. Mama Bahati Clementine analeta shukrani kwa Mungu kwa ukingo na upendo anayoendelea muonesha katika ujane wake. Anaomba pumziko njema kwa roho zifuatazo: roho ya mume wake Papa Dr. Kabuyaya Emanuele, roho ya Dr. Charles Munyuma, roho ya mtoto wao Eugenie Shaika, roho ya Dr. Kabendelwa, roho ya wazazi wao wa kiroho na wa kimwili, roho ya ukoo wote wa Kabuyaya Felix na Kasilamu Cyprien. Jamaa ya Gloria Lomami inaomba misa ya kuzaliwa kwa mara ya kwanza mbinguni ya baba, mjomba, kaka na tate wao Kisonia Mahango, Deogracias Lucien, mtoto wa Kisonia Unga Corneille, apumzike kwa amani na watoto wote wa jamaa ya Kisonia na wa Kasai na wa Benwamba Kula na Kangitsi na Lucia na Viki Makasi na Zuena na Tsongo na Musafiri wa jamaa ya Lomami Jean-Pierre na Matsongani Michele na Kanema, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mukwenye inamshukuru Mungu kwa mema yote anayotenda katika maisha yao na wanaomba pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabiabia Nikola anayemaliza miaka 2 tangu kuondoka hapa duniani, na wanaombea pia marehemu hawa: Kuple Mukwenye Muhasa na Elena, Kuple Nzomana na Muombe, Marie Jose Kawali na Pascale, Zawadi Masika na marehemu wote wa jamaa zetu. Jamaa Musabuli Muisa na Kabu Elizabeth inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoatendea maishani mwao, hasa kwa kuwezesha kadete wao Ane Nyangoma kufikisha naziri yake ya kwanza, na anaomba Mungu awalinde watu hawa. Anaombea marehemu Jerome Mukuro, Deo Mukuro, Gerard Mukuro, Andre Mukuro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbaji. Jamaa ya Akinda Kahandero inashukuru Mungu kwa yote anayotenda maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, Kuple Etienne Kahandero na Therese Katariku, Kuple Gregoire na Cecilia, Patrice Kaseme, Salve Chau, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Hariete, Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeoli Songo, Prese Mapendo na wote waliofariki katika jamaa ka Takinda Kahandiru.
1: Jamaa ya Katome Chiavu na Mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Inaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Chabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siawa Pacifique, Siheria Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Mukosa wanaombea marehemu Mukosari. Wanaombea vilevile marehemu Kimbesa, Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valente Kataliko, Jota Alexi Mukosa, Mukosa Wanselas, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na marehemu wengine wote wa jamaa Mukosa.
0: Jamaa Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amujalie pumziko la heri katika ufalme wake. na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputrumo Henenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Jiliene, Couple Mukanderwa na Mtumishi, Couple Kakwedekwede na Lucia, Couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Serewayo Biojojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Couple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awape pumziko la milele katika ufalme wake.
1: Couple Thierry Kitagenda Victoire Sibiri, wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Anyese Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dickson Richard, Leo Libori, Couple Natalie na Celestin, Couple Felix na Prudence, na wote wasio na waombaji ndani ya jamaa.
1: Jamaa ya Jean Pumu Murecha na Masika Tsongo Desange wanaombea mama wao Masika Bahwere Emily, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pumziko njema. Wanaombea vile vile marehemu Rastamo Wandungo. Wanaomba Mungu amjalie amani katika ufalme wake. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Malongo Jean, Kahambu Ernestine, Stella Pelembe, Elene Pelumbe, Magloire Pepe, Jordan Kitambala, Charlotte Kasekwa, Nungo Musavuri, Luka Wahwere, Kabira Kamate Felician, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa na mare mwingine wote wa jamaa.
0: Mama Kahindo Hangi, Marie Jose Chachemwa, Flora, wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu ambaye Mungu anatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa ajili ya vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaoendelea kuwatembelea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea roho za marehemu waume wao Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Josephine Masika Kiamtongeri Wasilili Musai anaomba misa akimshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wake bora akiwa katika hali yake ya uzee japo magumu mbalimbali. Anaambia mume wake Kambale Amedesa Mbili, anaambia marehemu Katembo Malikidogo, Kabu Marie Clara, Kasereka Nestor Kiamdundo Wilfridi, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fideline, Kaswera Sisile na mume wake Kia Sondawa na mke wake Papa Wasanalo Floribert na mtu wa kizazi ya jamaa yake, na marehemu wengine wote wasiokuwa na ombezi katika jamaa ya Josephine Masika Wasilile Musai.
0: Jamaa ya Muhindo Peruzi inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea Kambali Peruzi Jile ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wanaomba pia marehemu wafuatao: Muhindo Peruzi Sikujua, Couple Janvier na Josephine, Jane Peruzi, Eme Kibonge, Mandela, Riziki Peruzi, Espe Mahamba, Isa Fimbo, Soki Sabina, Sifa Peruzi, Wivine, Merveye, Jirese. Mungu awape pumziko la milele akiwaombea pia muti wa kizazi chao.
1: Jama ya Kombi Virginie, nashukuru Mungu kwa mema na makuu anozidi kuwatendea mashani mwao. Anaomba Mungu amujalie imani na vumilivu katika hali yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa wapendwa: Kombi Marco, Kasura Anastasie, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marie Thérèse, Kaso de Gracience, Jeanne Caliste na Cantine, Tate Melanie Cambere, Sœur Marie Ja Gerard na mtu wa kizazi na marehemu wanao chinjwa katika vita himbovu ya nchi ya Kongo.
0: Jamaa ya Kibambire inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya baba yao Kasereka Kanzombo Kanza Kasonia Ferdinand, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Naomba misa inaombea na marehemu hawa: Petro Kibambire, Arsene Kanzombo, Anatole Kanza, Ser Masika Bernadette, Bernadette Katsozi Lutru, Denise Mamika Nzombo, famille ya Kitramuri Kingeze, Magistrat Arsene Kanza Kabu, Fito Endane Luhi na bibi yake, Musubaho Endane Luhi, Gabriel Karoli, Engineer Sangala Diedone, Anese Kibambire, Angela Kahendro Kanza, Hariete Kanzombo na marehemu wote wa Jama Kibambire Kanza na wengine wote wasiokuwa na waumbaji katika inji nzima.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anamtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Kimenya Jekoni, Mayani Shaipoma Siprie, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Njiwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu Kongo.
0: Jamaa ya Kikuniha inaomba misa takatifu kwa ajili ya mzazi wao Katsuba Kikuniha Joseph, anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amlaze mahali pema peponi. Inaomba pia misa kwa ajili ya pumziko la milele kwa roho ya Papa Jili saa 6, Mama Alexandre Mubunga, couple Luciani Kikuniha na Kaswera Cecilia, couple Prospere Chandrugwa na Charlotte Mbasa, couple Kambale Muhamburi Moise na Kabira Mbasa Neema, kaka Muisa Musenyerwa, kaka Jacksone Marikidogo na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kaindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayewatendea maishani mwao, wana akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, na wanaombea marehemu wafuatao wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, couple Kato Basibiri Jean na Kabira Therese Bakalania, couple Hangi Katroha Daniel na Kasoki Doroteka Hamulwa, couple Kahindo Jerome Betrayege na Masika Marie Celine, couple Kambale Philippe Simbalaria na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangondi.
0: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangotre inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe. Na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa na kwa watoto wao wanaombea marehemu Kabuo Grace, Papa Katembo Mbayahi, Papa Jean-Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Muaso Masika, Sokulu Kahedu Kitracha, Sokulu Nikola, Papa Singwitre, Sokulu Muenderio Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Balewa, na marehemu wote wa jamaa yao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Couple ya Muhindo Gervais na Kanyere Virginie wa Avenue des Écoles wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao, couple kama Tre Jacques Pusu na Nzia Bake Suzanne, couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimuke Cecilia, Kasereka Kalondero Ernest, Kahamba Marie Louise, Pauline Claudine, Dona Kimbou, Kambale Arsene, Deodan Kasongo, couple Anaclete na Kavira Verena, couple Kambale Karaso na Kavira Katerine, couple Marke Katsetse na Kavira Albertina, Chachimwa Odeti, Tsongo Katsongomi, Mate Serewayo, na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Celestine Kabira wa Buheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Matongo Tomana mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benua na Moise Kasereka, Kambale Bahuere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake waliofariki, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chetere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Katiruri Pascal, pia na majirani wake mama Celestine marehemu pale Buheye, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa yake. Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na fungulifu kwa jamaa yake, akiombea roho za marehemu zipumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
0: Kuple Michelle Kanyambi na kuple Kasereka Sikiriamuva na Yalala Kinrogo Sapata Joakime, kuple Kabula Etienne na Kabira Stephanie, Foste Mularisha Kambale Filemo, kuple Tadei Kamboso na Marie Siva Singana, Kalondero Jean-Louis Masika Elodie, pamoja na wote wa jamaa zetu, kila mmoja kwa jina lake, Mungu awajalie rehema yake na pumziko la heri. Katembo Kaparai Jano anaomba misa ya marehemu ya Papa Kakule Nestoria Mululu, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, roho yake ipumzike na amani. Anaombea pia marehemu Kavira Lucia Kaniki, Mumbere Mululu Jimmy, Masika Kaparai, SP Lufrida, Sokulu Kaparai, Richard, na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Emile Kalume na Speciose na Kenahwa inaombea marehemu wa jamaa yao Emile Iteni Kalume, Bulemo Madeleine Kinahwa, Masika Mutotia Speciose, Elisha Kalume Bora Uzima, Masika Kisonia Safi, Katembo Maliro Masusi, na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Tuitika naye kuwarewe misa mbuirire, nobura munana utecherero Mungu tukwame.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuli mula vera ma proje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Tabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane vikuti mbiriri mbiriri. Hau mane reha emiweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko riki nshasa oko ropo ibayori.
2: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
3: Mwasinja mkabi munato ili chumba chumba chumba kutembu bintu ule mo challenge lenji vili kumina muenda wako mkera umudu toko chumba chwenye rima kumia vili nendatu.
4: Enda bie shongolo yen, shikana biba wa
5: na stanilei mohendo.
3: Echagando vumo babayira, chika sweke langira muna wirengo kukuni webola vuna mkotza vandu wakutsevutsevu kande kukono mochi tunga mchene. Aba katikati kukukuni gabwana vuno, watikumbe vandu wali uvisanda ya. Elewe chitevu chinungwa chama sehirahale hochete. Tuketa shababu irano kwa onde mwati waka serekongo ya sika mo kumine ya vulamba. Aba kuluwa kuna uja switchi, aba kava nduko vikalani. Oku kwa mana nubo lobo holo langereke hii kundi ya babandi wali mchimbe jimbe ya ukutsevu. Pasikali mazingi mkuluwa katiate. Enti usi angegera omucha soa mota ava navamo kumbi ava ndovali aso vasula namo. Diweme sicho makatulo wanzira shevyuma. Miazo tukendikani yako yeyo na kaulirika nemo. Omundombe mkulu wabu umabu wabaira kula vera echa gandam. Wanaka nire wakatule shungu lumumie na utembu mliolo. Asa kutibu kwa mana nukuni wabu ebola. Tichika suika ya kundi ukuni buno. Wabari langiri kumochi tungama kutibutibu. Yuna muhembika bandu wanje. Wanda bandamu imosa wachitaka. Kanda kuchinula ya mulero. Voka ira hara hera umochi tungamu. Ye muhamba maksime. Abua okumachi wera langira ende. Na ichikata shasukara riga revia. Abandu wanje wachinata katika kukubukuni. Wanamu karambana nevipia. Ebekalwa nukuni nga wana buno. Hache chikabia kasichanga watichana hake. Ebya ndambi buyanga. Ono mtombe mkuluwe chandi chabaira usiuchi nicha kasaba aba kalani. Arivi hore kiriranda kendeke melage na kande mahano au bangahabwa ni serikali kutana ba kaliba ya obunyagasa. Achaba lidere humobia swambere mbelele kumena wali ingira umomuli ube. Wakusha pikala ni bonde kengo kukoni bunobune kande ni chetsebo kabule butolari walu wanabo. Luba, abandu waka hamba namo, nevipia vikalwa namo. Umukulu wechanda.
6: Situte obukoni, obu ebola, vune, na kusudi obukoni vune, vutoke rehua, vuka saba, obu le mundu, erele tomuke kera wewe. Nerele tomuke kero uyu, sirele tamalua, kutserelua, erele ta erika kiria, haba kabia na erelua nobukoni vune, eriko le mibiri yiku wabu. Alakini reri sicha.

0: ebigenda darwaho ebyosi ebyabretre kwaho nabakalono bukoni buno kumbe itwasi chabyo tobabu tokirisicha ebigenda darwako beno tunikiririe ngoko nobukoni obwe ebola ebukende bia nerehwa alakini bukoni buno sobanga tokerewa omomulu akende bia hakabaneka ebitongore kutse aba abandu abakarengekana yabate eno ni ndambi yabo eyarebe bangamenyikala abakarengekana abate eno ni ndambi eyarebe ni kubwabu ibangarato kerebia ibakaye tuhaya ebiniga byabo ebyo baba Rebeka oko bandu bandu chikatu mtu abrekira abantu busitu tino obukoni buri
1: na kwa manana bono obukoni ngabwana obo mchero chemuliolo chitunge chemeder muchanikere na ba kulisiba katondra aba evangelist na ba pastor bakakurumubye na butembo babye bikere ekatwa kulipitali olwe ekatwa batokiribangana kangiriribwa na umubiri uku wabo bangatasha kolomo chitungari usha bandu bukoni ngoko bune mutimba timba bune mubandu bune muhekani abandu narembe ka bandu banene chitunga chemeder yatula chichachi utalengerera ribya ba pastor kundi bakabe banana bandu banene bangatukiri icho mulage Dr. Christian Muhindo muma uko bakakorera uko chicho chertambira abantu abe Ebola ekatwa matsukire rikangania abalisha bano munagure ho bukundi bw'amahikiri abantu mu muyi aho na butembo kakangania munagure ngo kubikalira popopo butembo kunde butembo yabiribya yoko yabiribya cyine cyakabiri cy'ubukundi buno kundi chimbere mbere kiri mu Ituri na rino butembo yake chicho cha kabire chiri mubukuni kutsibutsibu na homo shabia ini ya kakanga yango kore no abandu wabere vya eva kaha ndemiri hiyo kutsibutsibu wakagana ubukuni hata na chino chine mulu chareka abandu wanjiva hembe kwa kutsibu ya venda mbimbu yanga Dr. Christian akasaba aba lisha aba pastere vano tiriyo usha aba chiriri abu kuwabo goku ubukuni vune Muba banga bangeni kundu wabulania, ngerisha subirania, na unyimo kwa ahu wale tabi umabu umabia reyanderako, abande wa umaba umaba pastere umba na isu hire, umubiri wabakende ya kolomu chitunga.
2: Ezekiel Kisumba, pastere okokanisa ake sepse ewi nongo. Tuliasa erisha sangera okomukania, oeripiganisha obukoni obwa ebola, omuati ya kaliri. Konde mwa kababi tukanire ko bukoni obwa ebola twamala ngarango ko ni bukoni bune muheka bandu banje kande ni bukoni se wesombola bune muheka baba aba mama neche reswekera nabanganga no bane mwendo mu buke risimira nabanda bane mulama siruto bakahika luba
3: te amundu amayuwa omuberi nyamu wa shata byandeke echuwene enyaso mu byala byabanganga twama bana nabande aba berlama mu balalubu koni obo lakini bama batunza omonivo eye lupitali hano babrelama chikawika chito mundu wa masaluba mundu wa masaluba enyangana lama lakini mundu wa mabitselewa kutsebo ikabini hatari abanganga bangana taloka tunza iri mulamia
1: mubawiri andaiko bakatimba umusete e bakalebia mibiringo kweka kolekamo ekatwa iyo echi iroche chiprimari che ufahamu chikakolera omomuyi owalupero chanabi ya mochi tsemete me omochiro che nyamungiri chabecha la vire kundu babi bakateka iliweri mbere mpere likandisu kwa ubuhimbe owe chironga chana chinuche chiprimari mkolo frango lukasha sera oku eme boji sankara omukulu wa chikali chabadipite echenzasa esaha la veji oko mekeri ya bia la vire mabwanga mekeranda atu abakolomu wa mukangani ngo kwa chero chikuwa wachitolere icha himbwa na yema yisoha erishe waticha erivye chero chino chimba wende kendeke omomi vere ayitolere abandua vereta abe chisirike na vana vandua vya evani hawa kashatungerera na vikalani kutana wa maniri ya wakarasi oyu wa yeteka omocho mukulu ye emeboji ni simisi obed oyu watula ongo ko beno babere toka erimanira byonda kenda ikalu franga lukesha ganzwa kuhinga milio ngambigonye maana bere $100,000 ebikasha kulisibuli himba chanda chino kutsakala sekano honorable mwendo simisi
4: Asiko sene kucho.
5: Olubwadu lukandi koreshibua, nebe hasabi hikire hakuhi, ebe gonye magana wabe iridesa mil dolar. Omu imaniriwe chaanda cheshombuyi, echenzasa, endraga neyateka, yama bererera. Emibiri abiri tuka, nichendu chikatu temesa ya, nilangrango kwa bakalanibo shiba abiri omuradi ono. Tukashi ma omu kuluwe chaanda cheshombuyi, eme boji, okolonzo makanja. Aka hirikira marenge kane omu imaniriwe chehuo, okwisu umatia amakangiri. Omula vera erihimba ebe yero munabure tule mo territoire ya Lubero okuhimba akarasi okomite ndekere ye chisungu
4: construction d'une école moderne
1: ye masika bayike ya Claire yo muri kitere owe epe ufahamu masimire kutsebu revia shonzoli hino shangana barere romo brobe kasatno karasi kanuka kandi bya kamabirimbwa katanda yake abana bakandi abakayibuyanga hahondeke kandi bakangiriribwa nabo bashatukirisha kuri umubiri wa cihuwo babirikangirirwa mu mibare e UN masika bayikehya
5: nibutse mebunene ko bakalani be Lubero kutibu a bakoro na bagalima bokochiro eche ufahamu babi babirenderera omuradio no erilwakera enyumbe no yikandi bya bihimbwa yikandi sha waticha erehesa abana banje
6: plusieurs generations
1: nokwe chubanze ba ulikiritu ba burengo com yoko bale biri efuato yatumawa ne busane rimba karasika no kifahamu kakandisha bya ketaje na okwe chongo kona lya babura abikomkerwa kabere ko chimoto neko chino esaha emibuja laba enoko mukulu we chikali cha badipito chinzasa mwahika haba kolombo mukangalia ngo kone bwaga karasika burubikanga na himbwa ndeke ndeke mche muliolo Njapanda oko chisangani cha chigombwe au habiana ho bohumba huma kusangwa chisangani kino cha vita shasuwasuwe nibwa ndakenda eke muchashabya echeka ya sokula wa nibwa na bandu mubatsemira kutsebutsebo aralangira ngo ko chisangani chire okwingirira kumumuyi oko luhande olwe kabuno chama bi wananda eke nerisuwasuwe ni bana bandu ba mitima yuwene ngana banziri umuyi inalole mpere abikalania baba kala ba mu makupo mwana bullet
7: ye kwanza aropo ya biriwana hano donge twendele ya maendeleo twendele ngasi mane gouvernement yetu kunde moyi kana autoriser tu abando bakole bibangana kola surtout sana na barulaje betu bali banamfana security ko balabala de façon que bandu yende kende
8: ya mabia kabisa ndekendeke abando amabilangira ropa ndekendeke
7: ayo ne kwa nene buli mundu si anamula banamubwa ti ropa njapanda ye yabiri ya ropa amaksida namo ikola mesel make ba shofere betu bajire kibisa eriye bakayendia chitia chitia omoropwe ania manorme wa ropa abando bangaba kaendera
8: sabirano
7: abana ne babere ritmikishe langaja mbo meze vre parle a ma place donge bia kole biwone bia bikale ke baba kamukumbuko bolechi
8: bia chiombo
7: na bando ba lewane tu donge esho twashasa kulana eropo ya biruwa na bayora donge bano mu development
1: umatse wabanze ba likiriri nakosunde ngolo sheshe revya mu lwempula ya mawa mu na bureche na toleri abantu bale bianga bana mahera ukushunyinyi sikanera luba kandi sikantoketesha wa teacher merere yebehanda erihano ateka lidika walina muma okuba kakangirira ya oko EAC University ye Kambali eno mumtahiwo ulime no wangula kulana eye melongo ati abantu sibanga hirire ndambiye no kusangwa yoyo mboka mboka yabulire abantu banatere hera hera na hake hanganalo
9: akumbitwa yuwa teacher nero itwangana koloko herema heke heke homobe wanza bietu nero twamaisi tuwete herema kunditwa birihira homobe wanza bietu mwishoshima never never twangana kolomulimo wenda tashishimesho kundi amalengayo kutsesho nyinyi si biribya na miri himele mere ribwa tudirubiketo bolera hayi I twangana kolabyo mu butalabo etu tu ituna mundiri esho nyinyi niyenga mayenga sa tukutsya wane omubiro bye mbulanga beno tu twama bya bereria okosho nyinyi esho nero ishana tu atichiri himbe mibire yetu
1: omukartya kongo ya sika tuli mu bulambo bwe bulambo mbuye na butembo bubulobo buholo buliyi ye Pascal Mazinge mukulo wa kartim akatula wongo kwa babandili no bakati mbatimbe yisi basingane bahe kundi abazalendo bapulisha abasuda usi bana utokoshombundu abikalani babirilu babula enziunga yangasera okoluhande lwahe mukwame
6: The model abantu banongo ko bakayikorera bakasa bakusaba muha itu tuli bazalendo mundo mabengera hano anawo tukumbudwe tuyo tukarunda ya nare ko bakingera batia omumbimbano eba ikorere se bakure bo babushibushi kuno bo bakasa umurina ero bantu nasho ko bazalendo bo bakatrika yabantu nerwinje ngamukuru we kitatrache no kumugana kola umviri owe ndeko yokutreya situ cheshi ermenya mura sho wene numubandi mura sho waberhera muzalendo wene no watu wene kunde obulumundu ushi abere yirokombundu sare ekimenyikalo chushi chushi kunde umuzalendo akamba langu kwanzi nibwo mbongana hindana umubandi walenge kania utarenga ni muzalendo kutse ni murashi yangu twabere mulacho twanga total
1: banza bulikirire ko bibirie besanda abakesa e basketball abakongo babrihika e Dakar e Senegal bakayitika naya oku Coupe du Monde eye basketball eye bakayitika takera basala baenda muliolo naho bani umutekateka ngabana mundishaenda kukwamana babisa barabasungo lufuranga olutorere nibibye bikindye sa Ligue 2 mucho che Congo Democratique ni makumiane na rerenda omwebeso wetu munga byana beno ebipya ebyana bikeso mu Ligue 2 ale wese byatabanikamo hetesele eya Butembo ya sekapa ku ibini FC Mwangaza kutya Darin Club eya Goma na lia na chinda e Coupe du Congo toma bwiraho masinja boholo.
10: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
10: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoli.
10: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
12: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwaletea habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kwamba Chaanda Ira Asbelo Buma wa Vaira kinasikitika kuona kwamba visa vya watu wenye kuhakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola vinazuka na pia vya wale wenye kufariki kutokana na ugonjwa huu katika maeneo haya. Shirika hili la tamaduni linaita wakaaji kuwa makini na kuendelea kuheshimu tahadhari na kanuni za kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Na hakuna bandia hata mmoja ambaye anaweza kuendesha operesheni yake katika eneo kama hasaidiwi na wakaaji wa hapo. Ni kwa namna hii Pascal Mazinge Mabaliko, mwongozi wa kata Kongo ya Sika katika mji wa Butembo, na kumbusha wakaaji kazi yao ya kusaidiana na vienzi vya usalama kwa kulinda mji, alisema baada ya mfululizo wa visa vya ingilio ya mabandia vilivyoripotika manispani Bulamba katika mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Merci Kioma ndiye anashikilia vibu vya anga. Mimi ni Kahindo Mungevalwa Joel. Ni shirika la tamaduni Chaanda Ira Asbelo Buma Wabaira ambayo inasikitika kuona kwamba ugonjwa wa Ebola unaendelea kuathiri mji. Visa vya watu ambao wamekishwa na ugonjwa huu vyaendelea kuzuka na vile vya watu wenye kufariki kutokana na ugonjwa huo huo. Yule ambaye ni mwandishi wa Chaanda Ira Asbelo Buma Wabaira, Maxime Muhamba, aliweza kuonyesha sikitiko yake na naita watu wote kuendelea kuheshimu tahadhari na kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Alisema hivi mwandishi wa Chaanda Ira:
0: wakaaji wote wa mahali pote ambapo kunapatikana magonjwa ya Ebola, tunawaomba waweze kushika na kuheshimisha yote ambao waongozi wanao fikiria kwa kumaliza hiyo Ebola wameweza kuweka na kusema watu wakaheshimu hiyo, Ebola itaweza kuisha. Lakini Ebola isikuwe sasa chanjo ya watu fulani fulani kwa kuweza kuona ni njia ya kuweza kufikia mtu fulani sababu amemwekea visirani, isikuwe njia ya kwenda kujionyesha kama kuleta resistance fulani itaniletea mimi kukua kujulikana tena zaidi, au isiwe tena chanjo ya watu fulani fulani kwa kuwazia kama ni mambo ambayo itaweza kuleta pesa. kunako watu fulani fulani. Lakini tusaidie hao wanaohusika na sante waweze kufanya kazi kama ilivyo.
12: Sambamba tu na kuhimiza jamii kuhusu ugonjwa huu wa Ebola, ni wale ambao ni mapasta wa kanisa mbalimbali katika mji

0: Ikatwa hali ya ugonjwa katika mji wa Butembo na pembezoni na namna gani wagonjwa wanatibiwa kunako CTE. Mganga Christian Muhindo aliweza kusema kuwa inaonekana kwenye jamii watu ambao wanaendelea kupinga ugonjwa, ingawa ugonjwa huu unaendelea kuwaua watu, na ni hapa alionyesha umuhimu wa mapastors na wainjilisti kuingilia kati katika mchakato wa kuhimiza jamii ugonjwa huu uweze ukamalizika. Wale ambao ni mapastors waliahidi kujitahidi mara tena. Wamoja wao walisema hivi baada ya mkutano.
1: Mimi ni Reverend Katembo Mutongwa Tasi, tumishi katika kanisa Anglikana kunako parokia ya Kitulu. Fo viongozi waliweza kutualika kusudi tuweze kupata tena mafasirio zaidi na kuangalia namna gani kwa pamoja tunaweza kusaidiana kuweza kumaliza hii ugonjwa.
2: Mimi ni mchungaji Reverend Kasarika Kineuli, mchungaji wa usharika wa Sabeka Kato. Pamoja na watumishi wengine tumeona kwamba hali si nzuri kabisa. Kazi inaendelea kujimultiplie na kweli tumeona kwamba ugonjwa uko. Waganga wao peke hawezi weza, ni sisi wote, kila mtu ambaye anasikia sauti na kila mwananchi kuangalia namna gani anaishi kwa kuzingatia usafi, kwa kuzingatia hali ya kiafya, ili sote kwa pamoja tuendelee kupigana na ugonjwa huu, sababu ugonjwa huu hauchague.
0: Na zingine habari ni shule la kiprimari Ufahamu linalokuwa Lubero Centre, mji mkuu wa wilaya ya Lubero, ambayo hapo karibuni shule hiyo itajengwa kwa namna ya kisasa. Ni ahadi ya Mheshimiwa Emeboji Sangara ambaye ni mwongozi wa chumba cha wanabunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ahadi aliyoitoa kumepita miezi sita wakati alipita maeneo haya. Ahadi hii inaanza kutimilika siku ya kwanza tarehe 17 mwezi ya Agosti. Jiwe la kwanza la ujenzi wa shule hilo la kiprimari Ufahamu liweza kuwekwa. Seremonia zilihudhuriwa na viongozi kadhaa, walimu na wakaaji wa Lubero. Mwanabunge Simisio Baden kati ya wale waliotumwa na Emeboji Sankara alikuwa na haya ya kusema wakati wa kuweka hilo jiwe la kwanza.
3: Kiasi cha pesa karibia $1,200 za Marekani ambazo zitatumiwa hapa. Msimamizi wa baraza la wanabunge kile alichokiahidia wakaaji kinaanza kutimia, na tunamshukuru Emeboji kwa upendo ambao wanaonyesha akiunga mkono mawazo ya rais wa Kongo yenye kulenga kuboresha mazingira ya masomo kupitia kujenga
0: Kwa pande lake Masika Vaikehia Claire ambaye ni mwongozi wa shule ya kiprimari Ufahamu kwa jina la shule hili, naye alionyesha furaha yake akisema kuwa masomo haya atakayopomalizika yatasaidia watoto kusoma katika mazingira mazuri.
4: Ni furaha kubwa kwa wakaaji wa wilaya ya Lubero, hasa wale wa shule la kiprimari Ufahamu waliokuwa wakingoja na subira mradi huu. Jengo hili litasaidia kwa mafunzo ya vizazi vingi.
0: Tuseme kuwa picha ya hiyo shule inaonyesha kuwa itakuwa shule itakayojengwa kwa etage. Gisi habari zetu zinafahamisha tuseme kwamba Mheshimiwa Emeboji Sankara aliweza kuahidi kusaidia kazi za kujenga kwa mtandao ya kisasa shule la kiprimari Ufahamu. Ilikuwa baada ya kupokelewa kwenye shule hili na watoto ambao katika kauli yao walionyesha haja ya hilo shule kupata msaada wa kujengwa vizuri. Na njia panda Mwami Chiombwe ya hapo njia panda katika mji wa Butembo imeweza kukarabatiwa, na ni siku ya pili tarehe 18 Agosti hapo jana ndipo hiyo njia panda iliweza kufunguliwa kirasmi baada ya kuvaa sura mpya. Hii ilitengenezwa na viongozi wa mji wa Butembo wakisaidiana na watu mbalimbali wa mapenzi mema. Njia panda hii imekarabatiwa, wakaaji fulani fulani waliweza kupongeza nia ya wakuu wa mji wa Butembo kuleta na kusafisha mji. Mmoja wa wakaaji aliyekuwa hapa kwenye seremonia hizi alisema haya.
5: Hapa ni kaka Fila, Njoo tunakutanisha panzi ya panda hapa maeneo Girero pwe.
6: Kameme tunashukuru kubali.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mutubtembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 33. Twakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo, tukianza na tangazo za vifo. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Kasereka Bakwanamaha Ferdinand ina uzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Fataki Emmanuel, ambaye alifariki kwa ghafla pabeni tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kilio kinaendeshwa pa Avenue Lubero pa quartier centre commercial. Programme leo siku ya tatu tangu saa 6 hadi saa 6 na nusu wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali Fepsi. Saa 7 hadi saa 7 na nusu itakuwa kushindikiza mwili kunako shamba la Jama pa Bunyapuru rute Musienene. Saa 8 na nusu hadi saa 9 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana pa Avenue Lubero. Kwa niaba ya Jama, Mukama Israel aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Fataki Emmanuel. Na Jama ya Jules Kauma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Kasereka Bukere Samuel, ambaye alifariki siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie kabiti pa Kisunga cha Bigero, habari fikie Jama yote ya Pius Pabukungutra na Jama ya Paluku Mawe Pabitumbi, ifikie Jama ya Nikodem Mawe Pamugulia Claude Pabutundu, Jama ya Wayomba Bihamba inopatikana Pavuovi, ifikie Meleki na Naomi wanopatikana Paiziro na Pabeni, ifikie Jama yote ya Papa Kazi inopatikana Pabutembo, Jama Simforia Pafuru, Jama Kibendelwa Pabutembo na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani Pachikurura Mukuna. Programme ya mazishi itatolewa baadaye. Ni Jama ya Jules Kauma iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kasereka Bukere Samuel. Avec une profonde douleur et une immense tristesse, la famille Jules Kauma, les collègues ainsi que les proches annoncent le décès de Papa Kasereka Bukere Samuel, survenu à Matanda la nuit du 17 au 18 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoigneront leur compassion, leur soutien et leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. En attendant l'arrivée de toutes les délégations, les deux se tiennent à ce domicile à Kikurura. La famille Kauma a signé ce communiqué. Jama Kambali Nzanzu Celestin ina uzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Siahe Tiranjan Bosco, mtoto wa Papa Nzanzu Celestin. Kifo kilitokea jana siku ya pili na saa 12 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya uzuni fikie Jama ya Mupenda Siahe Tira, Jama Jean-Baptiste Siahe Tira, ifikie Papa Andre na Jama Papa Tsanga Musa mahali popote walipo, ifikie Papa Baisa pa Butrahira, Papa Ngitsi Elekana, ifikie famille Chisugu, Papa Dona na Dr. Mubunga Jerome, ifikie marafiki wote wa Dr. Merveille Nzanzu, pia waganga wote wa Centre Hospitalier Mutanga na wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kambale Siahe Tira Jean Bosco, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kihinga. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Dr. Merveille Nzanzu aliweka sahihi. Alikuwa kijulisha ya kwamba Papa Kambale Siahe Tira Jean Bosco, mtoto wa Papa Nzanzu Celestin, hayuko tena duniani. Na Jama ya Paluku Chisuchi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kasonia Muyenga.
Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka utu nao Pachitobo. Habari fikie paluku chisu chifer dina pawicha, paluku kabwe Richard anayepatikana pa Beni, ifikie kasereka Mbalabahi pamangina na famie Munimba pamihake na pamulekia. Ifikie papa Bosho pabiambwe, ifikie papa Kinda famie Kinda inayepatikana pa Beni na pa Oicha. Ifikie famie Chekwarumba pa Butembo Baze, habari ni kwa papani Set pa Kisangani na famie Chikanga pa Luotu. Wengine wajulishani kati yao ya kwamba Kasonia Muyenga hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Pangeleza kesho siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka utunao. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pa Kitulu ni karibu ya kanisa Mogolgota kwa papa Chisuchi Fere. Ni jamaa ya paluku Chisuchi iliweka sahihi, walikuwa wakichulisha ya kwamba Mumbere Kasonia Muyenga hayuko tena duniani. Na jamaa ya paluku Lusasa Jonase pamoja na jamaa Kambale Tsongo Ildefonse wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Kifo kilitokea pa Mungwalo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu nao. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa Lusasa pa Itave, ifikie jamaa Lusasa pa Ulamba. Habari ni kwa jamaa ya Madame Remy pa Chikungu na jamaa Kamala pa Beni pa Ida. Ifikie jamaa ya Bukundika pa Bubangi, jamaa Jerome Tsongo inopatikana pa Uicha, jamaa kama Tenzo Ndero Flori pa Kambali na wengine wajulishane kati yao. Ibada ya maombolezo itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao na maziko ilifanyika pa Mungwalo. Ibada itasomwa na saa 3:30 asubuhi kunako sekteur Furu kesho siku ya 4. Kwa niaba ya jamaa paluku Lusasa Jonas aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Na jamaa ya Patience Kabu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Patience Kabu ambaye alifariki jana siku ya 2 tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu nao. Habari ni kwa jamaa ya Visangulirio inayopatikana pa Kiondo. Ifikie Feza Visangulirio na Sambo Visangulirio mali popote wanapatikana. Ifikie dada Jacqueline Maska paka Cindy Lubiriha. Ifikie dada Marie Jose Pabeni. Habari ni kwa mama Nelly anayepatikana Pabeni na Foster Mutoto Pamalera. Ifikie pia jamaa ya Muhindo Visangulirio mali popote wanapatikana. Habari fikie wote wanaofahamu Patience Kabu wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mumbere Justin iliweka sahihi wakijulisha ya kwamba Patience Kabu hayuko tena duniani. Maziko yake itafanyika leo siku ya 3 pa Kiondo na saa 7 mchana. Ibada ya mafariji itasomwa kunako sekteur ya Bulingira na saa wanasema kwamba ibada itasomwa na saa 8:30. Ni jamaa ya Visangulirio iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Patience Kabu. Na jamaa ya Kambere Nzarubingu Laurent Sambili Bin Mawa, jamaa Kikombi Cyril, jamaa Mashauri na Jeanne Titibu wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Musai aliyejulikana kama Peintre. Kifo kilitokea pa Kisangani siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Deon Pamuhangi, jamaa ya Karupau, jamaa Nduhi, jamaa Kahemu, jamaa Teobal, jamaa papa Masembe, jamaa ya papa Masabu na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kisangani. Jamaa pa Butembo inakusanyika pa Buhika ni nyuma ya masomo ya Epekatwa karibu ya kanisa ya Era nyumbani kwa ingenieur Sambili Mashauri Didier.
kwa niaba ya jamaa Mambusa Mashauri Charles pamoja na Kambale Vikemba Mandela waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Musai aliyejulikana kama Peintre. Na chama ya Mupanda ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Rigen Mupanda. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu na saa 10 ya kuamkia asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Taiswika na jamaa Kasilamu mahali popote walipo, ifikie wandugu na marafiki waliokuwa wakimfahamu Rigen Mupanda, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huku nako makao ya jamaa Palukanga na Saini. Kwa niaba wanachulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani Pasilile Visogo, ni karibu ya paroisse catholique ya Baze. Kwa niaba ya jamaa César Jean Mupanda aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha kijana wao Rigen Mupanda. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Kadeu Stefano Pabutundo ina usunia kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama shangazi tena tate Kadeu Katakala Florina wa Bosenzera. Alijulikana sana kwa jina la Shauri. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 16 Agosti mwaka huku na hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Kadeu mali popote ilipo, jamaa mjomba Weruka Paluarika, jamaa mjomba Wahirehi inaopatikana Paulichi, jamaa ya Likoberi Pamusingiri, jamaa ya Sumbusu, jamaa ya Sumbusu mali popote ilipo. Habari fikie jamaa yote Pachihemba, Paluotu na Pabeni. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Maziko lifanyika jana siku ya pili Pakomba Kabikira, ilikuwa kisha ibada ambayo ilisoma kunako senga senge msebze Busenzera. Kilio kinaendelea pa Busenzera. Ni jamaa Kadeu Stefano Pabutundo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kadeu Katakala Florina aliyekuwa mkaaji wa Busenzera. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chibihia Kakulirahi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kahamwiti Janvier aliyeuawa na majambazi Paruenda. Habari fikie jamaa yote ya Chibihia Kalumba Pakiondo Buhinga, jamaa Pepe Pabutembo Rikinjasa, Association Atamo VRDC, ifikie wakaji wa selile Butaliria na jamaa yote ya Kibihia Pamahiga, jama Musanga Pakale Berwa, jama Papa Samuel na Papa Ibrahim wanaopatikana pa Ruenda. Ifike famille Placide pa Mandumbi, shangazi Maribiti anipatikana pa Kasi Tubulewa, shangazi Ferena anipatikana pa Kasongwere cha Swakiwe, na wanamemba wote wa Atamove wajue kwamba mwanamemba wao wa matrikile 27477 hayuko tena duniani. Programa maziko leo siku ya tatu tangu saa 2 hadi saa 4 ibada itasomwa nyumbani pa Kanzambi Makomo, na tangu saa 4 itakuwa kuondoa mwili kwenye morgue ya Katwa na kuelekeza kunako shamba la familia pa Kiondo Kasese Buhinga. Ni jamaa Chibihia Kakulirahi iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Kahamwiti Janvier. Tangazo ilitumwa na Papa Kibihia Emmanuel. Na shama ya Mutabali ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Dorote Mutabali Kabira. Kifo kilitokea pa Butembo kunako hospitali ya Fepsi siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao habari hii ya usuni ifikie jamaa yote inaopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, pa Lubero, Beni Mangina, jama yote inaopatikana pa Goma na pa Kinshasa. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Bukavu namba 75 na maziko itafanyika leo siku ya tatu pa Buchira Karmeli.
kwa samahani, ni Shamaya Mutawali iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Dorote Kabira Mutawali. La famille Mutawali a le profond regret d'annoncer la mort de maman Dorote Mutawali Kabira, survenue à Butembo au centre hospitalier Fepsi le mardi 18 août 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille se trouvant à Lubero, Butembo, Beni, Mankina, Goma, Kinshasa. Les décès tient sur avenue Bukavu, numéro 75, et l'enterrement est prévu pour ce mercredi 19 août 2026 à Butchira, Karmeli. Pour la famille Delphine Fataki, a signé ce communiqué annonçant les décès de maman Dorothée Mutawali Kabira. Jamaa ya mama Kahambu Feliciano inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Feliciano. Programme makisha iliendeshwa nyumbani pa Kangote jana siku ya pili. Leo siku ya tatu na saini mpaka saa sita, ibada mafariji itasoma kuna kusebeka Kangote. Saini hadi saa tano ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. Saa sita hadi saa nane ni kushindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Kasitu. Na saa tisa mpaka saa kumi watu watafarijiana nyumbani pa Kangote. Ni jamaa ya mama Kahambu Feliciano iliweka sahihi na jamaa ya Paluku Katwamba wakiwatangazia bara kifo cha mama Kahambu Feliciano. Wanajulisha kwamba atazikwa leo siku ya tatu kunako shamba la jamaa pa Kasitu, kisha ibada ambayo itasomwa pasebeka Kangote na saa ine asubuhi. Na jamaa ya Dr. Kiabu Misisa, dentiste wa hospitali ya Horizon, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Misisa Eric. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie famie vake pa Butembo, pa Kaina na Beni. Jamaa ya Constante inaopatikana pa Butembo na pa Kiondo Vayana. Ifikie famie Theodore inaopatikana pa Mulu. Jamaa ya Kapambura pa Butembo. Famie Chiteme inaopatikana pa Butembo. Famie Lwakisika mahali popote ilipo. Na watu wanaofahamu jamaa ya Dr. Kiabu Misisa wajue kwamba mtoto wake Kambale Misisa Eric amefariki. Maziko itafanyika leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kilio kinaendeshwa pa quartier Mutiri ni pa selule Musubulia namba 187 karibu ya kanisa ya Sebeka Francophone chini ya Sale Sipa. Kwa niaba ya Jama Kiabu Misisa Leon, Kasereka Cedric pamoja na Vake Omer waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Kambale Misisa Eric hayuko tena duniani. Na jamaa Paluku Mwangu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafael. Kifo kilitokea kunako hospital ya Ngote kwa Liston jana siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Murenzi. Habari ni kwa famii Mwangu pa Mageria na Pabulichi, jamaa Kabwaro Sikuli pa Maboya, jamaa Kaponirwe pa Mavivi Beni. Ifikie jamaa Bageni pa Monyu na pa Mageria, jamaa ya Bone Mabuku Bulandira inaopatikana pa Kandine, jamaa ya Kambali Mwangu pa Lwemba, jamaa ya Chabihire inaopatikana pa Luhanga na ndugu Mukurehe pa Kakobero. Ifikie famii Bayengo inaopatikana pa Mabuku, jamaa Utepalu Bebe na wengine wajulishane kati yao. Maziko tafanyika leo siku ya tatu pa Kalunguta Bulichi na kilio kinaendeshwa pa Buromo Kaku, pa Buromo Kakuba. Ni jamaa Paluku Mwangu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafael. Na jamaa ya Festo Chitongola Ngiti pa Mutiri Selile Biso ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziaba Kengiti Serafina. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Kitatumba.
Habari hii ya huzuni ifikie OSM Beni, ifikie jamaa ya Etienne Vaini pa Butembo, jamaa ya Musongia inayopatikana pa Kiamboho, ifikie jamaa ya Chitongola inayopatikana pa Kyondo, Vuhumbi na pa Mukoku. Habari ni kwa Forum Kasabi pa Beni, ifikie jamaa ya agronome wa Kisangani na Elena pa Mahiga Kyondo, jamaa ya Alexi Vahimba Kasongo inayopatikana hapa Kasongomi na pa Butembo, pia wote waliokuwa kimfahamu Nzia Bake Ngiti Serafina wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 kunako sekteur Kisingiri, na maziko itafanyika na saa 6 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya Shama Muhindo Ngeti Chiro na Mwati aliweka sahihi, na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bake Ngeti Serafina. Na Shama ya Kasereka Kombi Jidone na Kabira Kataliko Esperance wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Maulu Apoline. Kifo kilitokea kwa ghafla magharibi ya siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2:30. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote walipo, famie Tsongo Jean Pamihaki, famie Chemene pa Katedrale Avni Semuliki, ifikie service ya environnement pa mjini Butembo na waja wote wa commune Ulamba. Habari ni kwa wafanyakazi wa Ipe Masoi Pafuru, jamaa ya Maulu Pabeni na Papa Mabuku, ifikie jamaa ya Papa Kamavu Pamatembe, jamaa ya Wamate Pabeni na Panzia Panda Mangorejipa, ifikie service ya communication et media kuna komeri ya Butembo. Habari ni kwa Ongle Kakule Batsoti Mambo Pamutanga na jamaa na wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka Kombi Diedone na Kabira Kataliko Esperance Pavoleche Koroho. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Koroho na programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kitatumba kwa Papa Kombi jana siku ya pili, na leo siku ya tatu ibada mafariji itasomwa, yani misa itasomwa parukiani Kitatumba tangu saa 3 hadi saa 5. Maziko itafanyika pa Musingiri Malinde tangu saa 5:30 hadi saa 7. Na kisha maziko watu watarudi pa Kitatumba Koroho kwa Papa Kombi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Papa Kasereka Kombi Jedone na Steve Mate waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Maulu Apoline. Na jama ya Kasimba Walubere, jama Kasimba Walubere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand. Kifo kilitokana na ajali tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka utunao kuna hospitali ya Matanda. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliofahamu Papa Kabunga Ferdinand, ifikie Maison Nzuli. Habari ni kwa dada Birina Palwemba na Papa Edgar Pamwenye, ifikie shangazi wa Bunyuka na dada Yvonne Pamakiki, ifikie jamaa ya Munanwa Pamangulio, jamaa ya Kioma Gervin inayopatikana pa Kandine. Habari ni kwa walimu wote wa Complexe Scolaire Mwangi na wa Institut Muleke ya 8e Sipak, pia wana memba wote wa Asurepe Muleke mali popote walipo. Kilio kinaendeshwa pa selule Bubiswa namba 27. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kasimba, ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand. Na jamaa ya Kisimbiro Dido inajulisha ni jamaa ya Kasimba ambayo inaendelea kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand ambaye alifariki kutokana na ajali tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana.
ni chama ya Kasimba Walubwere iliweka sahihi. Na chama ya Kabinda inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha Katembo Kaeni Christian ambaye alifariki siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabinda pa Masereka, jamaa Kasereka pa Lukanga, jamaa Makasi pa Kiavinyonge na wote waliomfahamu Katembo Kaeni Christian. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako shamba la jamaa pa Butuhe. Ni chama ya Kabinda iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Msile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Mungu wangu, na M-Pesa Loan to Defa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Loan to Defa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa Loan to Defa inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo. Pale cash inaishia, M-Pesa Loan to Defa inaendelea. Ili kuepsha, kuepargne mu M-Pesa Loan to Defa inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha.

Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Thierry.
0: Asante. Kipindi Echo de la Codefi ni kipindi inatufundisha Copei Codefi ni nini? Copei Codefi inafanya kazi gani? Inatufundisha namna gani mtu anaweza ingia ndani ya Copei Codefi? Namna gani unaweza tumikia ndani? Kwa leo tutasema juu ya Codefi na Porsche. Sababu Codefi na Porsche nayo inatusaidia kufaa ba transaction ama maoperasyo zetu ndani ya Copei Codefi. Njoo tunasema leo tutasema juu ya Codefi na Porsche. Hivi wala ka utuambie kama Codefi na Porsche ni nini.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Ndasoma kwa Kifaransa ili ufafanuzi wa Copei plutôt Codefi na Porsche. Codefi na Porsche, c'est une application qui vous permet d'effectuer vos transactions sans avoir à vous déplacer où que vous soyez et à tout moment.
0: Asante tumesikia, panatuambia kama c'est une application qui vous permet d'effectuer vos transactions sans avoir à vous déplacer où que vous soyez et à tout moment. Nikusema iko Codefi na Porsche. Iko aplikasyo yenye inatusaidia kufanya maoperasyo zetu kwenye Codefi, kwenye Copei Codefi. Tukiwa na hatukufika kwa Copei na tuko hata mbali, pahali pote kwenye unapatikana, unaweza fanya operasyo kukonde yako ya Codefi. Donge pahali pote unapatikana na kuwakati yenye unapenda. Pale kwa Copei Codefi tunafunga kazi na saa 11. Me kupitia Codefi na Porsche unaenea fanya maoperasyo yako meme odela de 16h. Hata busiku saa yenye unapenda unaweza fanya kwa maoperasyo zako kukonte yako Copei Codefi kupitia hiyo aplikasyo Codefi na Porsche. Sasa unaweza tuambia kama hiyo aplikasyo inatumika namna gani?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma tu kwa Kifaransa. Unasema comment fonctionne cette application? Inajibu ni kusema cette application fonctionne à partir de votre téléphone portable. C'est-à-dire vous avez smartphone, vous allez avoir accès à cette application. Mais aussi il faut être dans les zones couvertes par les réseaux Airtel, Vodacom, Orange et Africell. Donc, à partir de votre téléphone et à travers cette application, vous gérez votre compte à la Codefi.
0: Asante, tumesikia gisi hiyo application Codefi na Porsche inatumika. Panatuambia kama inatumika kupitia simu ya mkono. Nikusema kupitia telefone yako njo utaweza kutumikisha hiyo aplikasyo Codefi na Porsche. Na tena kusudi itumike inaomba unakuwa fasi kwenye kuko rezo. Donge rezo ya Airtel, rezo ya Vodacom, rezo ya Orange na rezo ya Africell. Ile njo ukakuwa fasi kwenye kuko kuver na ile rezo ine zenye mina sema pale. Pale na utatumika na Codefi na Porsche. Ni kusema unatumikisha telefone yako ya mkono na unakuwa kwenye kuko kuvertir ya rezo Airtel, Vodacom, Orange na Africell. Sasa sijue kama ni telefone yote njo tunapashwa sema pale ndugu walaka.
1: Wama Chantal, tunasema ili mtu aweze kupata aplikasyo ya Codefi na Porsche, haiko kusema ni kila telefone. Me tunaprecize, ifo avare e telefone, smartphone. Na tunasema, hii aplikasyo inakuwaka ekzekute ku sisteme Android. Pour le moment, kwanza tuko na sisteme Android. donge venye viko na iPhone vale kabisa ba system iOS au haweza tumikisha ile application mevakubwa viko nachunguza namna gani sie venye tuko na iPhone tutapasha kuwa naitumikisha na sie pale mbele.
0: Okay. Hapa tuko tunasema juu ya application kodefi na poche namna gani tunaweza itumikisha kusudi tufanye maoperasio zetu kwenye kope kodefi. Na kama uko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Tunasema kama nini application kodefi na poche inatusaidia kufanya maoperasio zetu kwenye kope kodefi na tuko pahali pote kwenye tunapatikana. Nikusema unaweza kuwa shambani pale kama huko uko defi na poche na utafanya maoperasio zenye zitafika kukonte yako kama unapenda na zitafika yako. Njoo nilipenda nijue kama hiyo application tunaweza ipata namna gani.
1: Asante mama kunipatia neno tena. Tunasema comment obtenir l'application Codefi na poche. Aye, tout d'abord, il faut avoir un compte à la Codefi, yani inafanya kukua mwanamemba. Remplir le formulaire description afin d'activer votre numéro de téléphone sur votre compte à la Codefi. Tuko na formulaire nye mwanamemba anapasha jaza. Na hii formulaire inatupermettre ka numéro ya mwanamemba ikuwe lié ku compte yake. Télécharger l'application sur Play Store puis installer la sur votre smartphone. Yani tunasema pale mbele tulipreciser gisi venye viko na téléphone portable smartphone mais niko na système Android njo venye wanapasha kuwa njo venye viko na accès kwa hii application. Njo maana tunasema hapa utatélécharger l'application ku marché ya Android na marché ya Android ni Play Store. C'est-à-dire sie venye tuko na iPhone hatukusema App Store sivile. Kwanza ni sie venye tuko na Android njo venye tunapashwa kuwa na hii application pour le moment. Que votre numéro de téléphone soit enregistré sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, soit Afri Money. Donc tunasema inafaa carte SIM yako inakuwa iko registre ku zile services za kupokea franga, ku retirer franga ya ville. Le numéro de téléphone doit être identifié. Voilà, wanatuambia ya maana sasa inafaa tunakuwa na jiidentifie vile vile. Kuku saa tunakuwa na carte SIM, mais finalement utakuwa tutafanya na SIM 3 mois, 4 mois na haiko identifie hata ku jina zako. Donc il faut tuna songe vile vile kukuwa na jiidentifie. Et ya mwisho sasa, vous devez payer $5 comme frais d'abonnement. Tunasema hii application kodefi na poche juu mwana memba aweze kuitumikisha analipaka $5 mwaka mzima njo frais d'adhesion ama frais d'abonnement kwa ile application.
0: Okay, asante. Tumesikia namna gani mtu anaweza pata hiyo application. Panatuambia inaomba unakuwa na konte kwenye kope kodefi. Hiyo application kama balitia pale viongozi balionaka gisi bana memba kodefi biko na banaoka na presente ma difficulté ya kusema mie mina tumikiaka kama ni Mangina, sasa mina penda ni kwe nafanya maoperasyo kukonte yangu na niko kule. Mina tumikia niko Lubumbashi, mina penda ni tie makuta kukonte yangu, niko wapi biko mbali, mwengini niko shambani, ubia huko kwenye soko umeujisha, unapenda utie franga kukonte yako. Njo maana balisemaka tutafute hiyo aplikasyo kusudi isaidie ba mambre kukua nafanya maoperasyo abo na biko pahali pote kwenye banapatikana. Na njo maana wanasema ifo unakuwa kwanza mambre wakopek kodefi. Nikusema mwenye haiko mambre haezi sema kubia kodefi na poshi. Donge kama unasikia kodefi na poshi na kama inakufurahisha inaomba unakuwa unafungula konte kwenye kopek kodefi pale na utaitumikisha vizuri. Anasema una remplir fiche de inscription afin d'activer votre numéro téléphone. Ile fiche iko pale unafikaka tu pale ku secrétariat banakupatia hayo kisha unaikompléter kusudi ba nini aseba activer compte yako ya téléphone donc numéro yako ya téléphone bai konekte na konte yako ku Kopek ku Defi kusudi application iweze kutumika vizuri, donge maoperasyo zote zikuwe na pita ku konte yako. Na ametuambia pale kama ilfo unakuwa anregistre ku Airtel Money. Jutu na donge binaendea na vile Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afri Money. Ile vyote inombu na jiaregistre kwa abyo. Na tena unajifere identifiye. Kila siku banasemaga tuende jiidentifiye kule ku kuma Airtel kule ubie kuma Orange. Fasi yote kuko rezo banasemaga mtu wa jiidentifiye. Iko juji na yako njoo ikuwe natoka. Unaona kwa mfano kukonde yako kunaandikiwa sijue Kambale Bahati. Kisha kule wakati unakuwa na telefone yako, inaenda kuwa na jina Kasereka sijue nani kule. Sasa senye batasema wana konekte ile konte yako kuya kodifi, itakatala juu jina na hazi ambatani. Njo maana inaomba unanjenda jaregistre kujina zako zenye ziko kukarte delektere yako, na njo ze ziko kukope kodifi, na njo zenye unatia kule ku Airtel Money kule ubie ku Orange Money kwenye unakuwaka. Na banasema unalipa $5 kom frais d'abonnement. Ile nayo iko ya lazima sana sababu una utatumikisha application yenye nayo inaomba vitu fulani fulani. Ile abonnement iko ya mwaka mzima. Kisha mwaka tena una renouveler. Ile njo yenye kusema upate application inaomba unaramblire ile makondisyo zenye tumesema pale. Sasa ni operasyo gani njo zinaweza pita kui kodifi na poshe?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal, ila mbele ya kuvuka nda pima precise pale nyuma kidogo kui kuobtenire application ya kodifi na poshe. Tumeonesha gizi mtu anapasha obtenire application, ila inyipetetre tulisahau, tulisema inafaa ku telecharger application ku Play Store, na tukasema Play Store njo marché ya application pour Android, pour système Android. Na kuweza kuaccéder kwa ile Play Store ama kwa ile market, donge marché ya application, il faut kukuwa unakuwa na adresse email. C'est-à-dire adresse email ni ya maana. Mwenye haya kuwaka na ile adresse email ni wakati mara moja sahi ya muhimu kuweza kuikreye, na siku tafikaka kuenda jiidentifiye kukodefi. Sa tutampatia aplikasyo kodefi na poshe itapitaka mara moja. Njoo ile.
0: Nikisema excuse, na kama hauna mail tu ukafika pale na watakufundisha gisi ya ku kreye ile nani ile mail ile.
1: Njoo hivi kabisa. Tuko na service niko specialize mwa ile, na tutakuongoza gisi ya ku kreye, gisi ya kukua na ile address email. Sawa. Tunasema les opérations effectuées sur Kodefi na poshe. La première opération c'est la consultation du solde. Deuxièmement, vous pouvez faire le dépôt sur votre compte. La troisième opération, vous pouvez faire le retrait sur le compte. La quatrième opération, vous pouvez faire le virement de compte à compte, donc virement de fonds de compte à compte. Et la dernière opération, vous pouvez maintenant consulter votre relevé de compte.
0: Asante. Kwa hiyo tumesikia pale maoperasyo zenye tunaweza fanya kupitia Kodefi na poshe. Tonge kama ta uko a distance, uko mbali na Kopei Kodefi, kupitia Kodefi na poshe unapashwa ona nini. Kama unapenda kuona kama konti yako iko na franga ngapi, unapashwa kusilte solde yako. Unaangalia banafundishaka mtu kama utakuna fana mna gani. Unapashwa ona solde ya konti yako. Kama unapenda weka franga kukonte yako na uko mbali kupitia Kodefi na poshe, unapashwa weka pesa. Na kama unataka retire franga, utaretire tu kukonte yako Kodefi na uko hata Lubumbashi, uko Kishasa, uko kama ni Mandumbi, kule kote utaretire na kunini kukonte yako ya Kopei Kodefi. Kama unataka lipa mtu, par exemple mwenyiko na konte kukodefi, mara moja unamufanyizia virma, unapashwa fanya virma, unamulipa. Wala kama unataka uza kitu kwa mtu fulani anasema iko na konte, ale unamufanyizia virma kupitia hiyo aplikasyo yetu Kodefi na poshe. tunaona kama iko kitu ya lazima sana yenye inatusaidia, yenye tunapashwa kukapitalize siye bana memba ya Kodefi, donge tunaenda jiabone kwayo kusudi tukue nafanya maoperasyo zetu na tuko mbali. Sasa tungisema maavantage za hiyo aplikasyo Kodefi na Poshe, iko na mafaa gani Kodefi na Poshe?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema les avantages de l'application Kodefi na Poshe, tutazitaja tu mbio mbio. Ya kwanza, la possibilité de déposer des petits montants au compte partout où tu te trouves sans payer les frais de transport pour te rendre à ta coopérative. Il est ni avantage ya kwanza. Ya pili, la possibilité de répondre rapidement aux urgences. Ya tatu, c'est le gain de temps, soit la rapidité. Ya ine, la sécurité, donc la transparence dans les transactions. Na ya mwisho sasa, c'est l'horaire étendu des services.
0: Ok, tumeona maavantage za Kodefi na Poshe. Tunasema inakupatia nini possibility ya kuna weka franga kidogo kidogo kukonde yako. Kuna kwa mtu mwenyiko mbali anasema tena ndalipa transporo kuenda kukodefi, anasema asitaenda hako, inaacha anatumikisha ile franga uvyo uvyo. Lakini kupitia Kodefi na Poshe utaweka na hautalipa tena transporo. Na njoba anasema hapa donge unaweka mena haukudepase franga juu ya kuenda kule kwenye kuko kukope Kodefi, kama uko mbali unabifanya kwenye uko. Banasema possibilité de répondre rapidement aux urgences. Kama unakuwa na kitu ya haraka haraka, mara moja unaitumikisha ile application. Par exemple, unataka lipa dawa huko mbali, huko kule Musienene, lakini huko na kukodefi na Poshe, ale unaingia pale tu unalipa dawa kupitia hiyo nani, unaritire kukonte yako kupitia hiyo Kodefi na Poshe. Na wanasema kuko sekirite, donge franga yako juu hautakuna tembea tena na espese. Iko franga yenye uko nayo me kupitia simu yako ya telefoni. Iko sekirite. Na tena kuna kwa transparansi ya maoperasyo. Hautasema oh misi kufaka hivi maramia vyote vinaonekanaka. Na kuna kwa seme horer etandi de service. Hautasema oh ningenda ukope Kodefi sasa walisha funga. Ubieni salongo maramia unatumikisha tu nini aplikasyo Kodefi na Poshe wakati yenye unapenda. Ile enjoy iko pale, donge maavantage za hiyo aplikasyo iko ya lazima sana. Na sasa comportement gani tunaweza kuwa nayo wakati tunatumikisha Kodefi na Poshe?
1: Asante mama Chantal kunipatia tena neno. Tunasema les comportements affichés, premièrement éviter le comportement dépensier, c'est-à-dire faire plus de dépôts que de retraits. Ya pili, sois prudent dans l'utilisation des supports numériques. Garde bien ton code secret. Pale tunasema ku password ama mot de passe. En cas de difficulté, appelle le 089-68-00-459.
0: Ok, tumesikia kama tunapashwa jikomporte namna gani wakati tuko na tumikisha Kodefi na Poshe. Sasa tunasikia Kodefi na Poshe ni kusema huko natembea na huko na pesa yako ndani ya mfuko. Alo, inaomba unakuwa na comportement mzuri, usikue mtu wa kufanya madepase ovyo ovyo kusema oh mareo ziko muposhe mara moja mimi naanza zitumikisha. Poshe yako itakuwa vide na unamaliza franga yote kisha unateseka. Donge tukue tu na ile comportement yenye tunakuwa nayo wakati tuko naweka akiba. Unajua kama huko naweka akiba yako juu ya nini? Alor, kama huko hata uko Kodefi na Poshe hawaseme wanje kuwa na retire makuta pale bila sababu. Sababu ile akiba yako uliwekaka na kuko objektife yenye iliachaka unaiweka pale. Donge tusikue batu bakuangaje madepase zenye hazina maana. Banasema ya lazima sasa inomba tunakuwa naweka njo zaidi. Tunaweka sana tusikue batu bakuretire. Na wanasema tukue vile prida wakati tunatumikisha hivi bitu vya ma system numerike. Kuko zile zenye manatuambia kama code secret, ma mode pass. Senye huko Kodefi na Poshe huko ma mode pass zenye wanakupatiaka. Alor zile inaomba unazichunga mzuri juu kazipatia batu ovyo ovyo. Banenia ingia muile nini yako na utakuwa umepoteza bia vile. Alor ifo ukue prida mode pass yako unachunga ayo mzuri. Na banasema akande difficulté unaita kama huko unatumikisha ile code fina poche unakuwa na magumu ndani yake unaita 089 68 00 459. Injo numero yenye ina ya mtu mwenye anajiokipe na hii nani hii application code fina poche donge yenjo mwenye anakuwa kana répondre kuma difficulté zote ziko lié autour ya hii kitu kodi fina poche. Tunasema sasa kama uko na ulizo kupitia vyenye tumesema unatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Hapa tuko tunaongea juu ya application kodi fina poche. Tunasema iko application yenye inatusaidia kufanya maoperasyo kwenye Kopek Kodifi na uko mbali na haukufika tena kukopek. Na tunasema viongozi balitiaka hiyo application ilikuwa kufatana na malalamiko ya wanamemba sababu wanatumikiaka mafasi mbalimbali, mtu tu haiko hapa Butembo iko mbali anakuwa nakosa kama atafaa maoperasyo yake kukopek Kodifi na muna gani. Njo vile bakubwa baliona tubatafutia application yenye itakuna saidia mtu kufanya operasyo zake. Banasema hizo maoperasyo unapashwa zifanya na uko a distance na kuwakati yenye unapenda. Lakini inaomba unakuwa fasi kwenye kuko nini kuko rezo ya Airtel, ya Orange, Vodacom, na nini na Africell, Airtel, Vodacom, Orange, Africell. Ukapatikana fasi kwenye kuko hizo rezo pale na utatumikisha, na kama uko na ile telefone ile ma smartphone ile utatumikisha nini application yetu ya Kodifi na poche pale na utatumika kabisa vizuri, maoperasyo zote zitakuwa nafika kukonte yako Kodifi na kupitia hiyo telefone yako. Na tunasema kama maoperasyo zetu napashwa fanya kuile Kodifi na poche, kuko kwanza kukonsulte relevé de compte yako na unaona solde. Pale ya kutoka par exemple furu unakia huku kukodifi kukia tuju ya kukia uliza solde, mara moya unatumikisha aplikasyo yako Kodifi na poche. Kama unataka weka, ale unaangalia kuko kuweka donge kudepoze franc, unapashwa depoze kupitia Kodifi na poche. Kama unataka retire franga kukonte yako, unapashwa retire kupitia Kodifi na poche. Na kama unafaa virma, unapashwa ifanya. Kama unataka tia franga kukonte ya mtu ingine na imwenyiko pale kukodifi, na utafanya tu virma kukonte yake. Na kusudi upate hiyo aplikasyo kutuliona hapa makondisyo, base mifuna kuwa mwana memba, unaramblire formulaire, unatelesharje aplikasyo, unalipa. Na bile biote kusema obipate unafikaka tu pale kukodifi, unaramblire pale kusekretaria njo kwenye batu bana ingiaka, ule njo mwenye anabafundisha donge sekretariko pale, juu ya kufundisha batu kama batavienda kuna muna gani njo na waka naongoza batu pale. Na tunaona kama hiyo Kodifi na poche iko na avantage kabambi sana. Sababu unaweza kuwa chondo, unakuwa karuru makasindi hata Uganda kule kuko Airtel, kuko nini rezo Airtel nafika kule, unapashwa fanya maoperasyo yako. Donge wanasema inatupatia possibility ya kuweka franga ku konde yetu. Sana sana kuko watu wakuzarau makuta anawaza tu senya taenezaka $1,000 njo ataenda kaweka. Kupitia tu hii Kodifi na poche unapashwa weka kidogo kidogo kidogo kidogo, na utaona gisi konde yako itakuwa imekuwa movemente, umeweka kwa franga zenye unashangala gisi zisha enea kupitia hiyo Kodifi na poche. Anasema inatupatia possibility ya kurepondre rapidement aux urgences. Unaweza kuwa huko sijue kama ni Goma bao sijue wapi, unakuwa na lazima franga ya mbiombio, hauna tena wakati ya kufika kukodifi. Pale utatumikisha hiyo aplikasyo Kodifi na poche, unakamata tu franga kukonde yako na una zitumikisha. Wala mtu anasema deni yangu usha ishapitiza siku haunilipe. Ube huko watu wenyewe biko hata na makredi pale huko defi. Anakuwa anasema niko mbali nishashindwa kudepoze franga. Mara hiyo kupitia kodefi na poshe, kila mtu wote anapashwa weka makuta kukonde yake na hautakuwa tena na retari ya kusema siku kuwaka Butembo. Nikusema hii aplikasyo inatusaidia. Na wanasema inatusaidia orere itandi de service. Donge orere yetu inakuwa elarji. Kukodefi tunafunga kamilango seze registe tunafunga. Unaona batu wanakia biko nakimbia wanalia basi mutufungulie mutufungulie. Ndio wanasema kupitia hiyo kodefi unaweza fama operasyon zako. Kusaha yenye unapenda ikuwe truazeri dimate kama haukulala. Kama unapenda fama firma zako hali unavifanya kupitia kodefi na poshi. Ayo itakuwa na iku wazi kutu inatumika. Ni kusema hakuna tena oga ya kusema balisha funga bile binaisha. Na wanasema sasa tukue na comportement mzuri. Tusiprofite kusema oh maro nisha kuwa naenda nazo kumufuko. Inaomba tunakuwa na ile comportement nye tunafundisha kasa nye tunaparle kueparnye. Donge tusikuwe wadepansye. Tuangalie madepase zetu. Usikuwe nasema mara hiyo nisha kuwa na posibilite ya kukokota franga saa mina penda. Sasa ndanja kwa samo unaogopaka useme ah ntenda kuta kuna yala watu. Kisha unasema maro nisha kuwa huru ndakuwa na retiregi simena penda. Inaombu naona kama uliwekaka akiba yako juu ya nini. Usiende idepanse ovyo ovyo juu uko kwa aplikasyo kodifi na posh. Hapana. Iko ya kutusaidia kufanya tu maoperasyo zetu. Munini yenyiko rasi. Munini donge tufaye jesio rasionele ya franga yetu. Banasema vile tukue prida. Tusikue na pana makode zetu kubatu. Unasema o mode pasi yangu hii. Kisha mtu anakufanyizia hapo. Me unapita tu pale ku sekretaria batakufundisha gisi ya kutumikisha zile makode zote. Ni kusema usipane mode pase yako kwa mtu fulani ubie kwa mtu mwenye haujue siju anaweza profite mwa ile na anaingia ndani ya vitu yako na haujue. Donge tukue prida wakati tunatumikisha kodifi na posh. Me iko aplikasyo yetu ya mzuri sana yenye inatusaidia. Njo tunasema bana memba kodifi. Mupite ukope kodifi. Mujabone kwayo. Utuongeze tena kidogo.
1: Sava sante mama Chantale ya kuongeza tu ni kuhusu zile operasyo. Zenye zinafanyikaka kukodifi na posh. Tunasema ya kwanza ni kudepose franga. Stadir unakuwa na franga. Unakuwa na mone fidisere kumkono, unaenda ku cash point, wana kutumia nayo kutelefoni, kisha uneza idepoze facilement, uneza retire, stadire, uko na franga kukonte yako ya kodefi, kuretire, utatosha kukodefi, kukooperative, kukonte yako kooperative, unatia kusime yako ya telefoni, njoo unaenda ku cash point, wana kuservire. Na vile tulisema, kukwenye tunaitaka virement de fonds. Kuko mtu inawezekana iko na deni kisi mama vile alisema pale mbele unakuwa na deni ya mtu njoo ifo ufike tena kodefi mukere tire njoo mudepose hapana ile kabisa kodefisha turahisisha mambo inafaa tu kufanya namna gani unakuwa na ile kodefi na poshe anakupatia konde na unampatia franga kwa telefoni na mko kunyumba njoo ile tu.
0: Asante tunafika mwisho wa kipindi yetu tunawashukuru nyinyi wote mnao tufuata. Tunasema asanti.

0: kuje wengi.
1: Asante sana, asante sana. Tumuza tukafata kipindi kia Kodifi. Alors Kodifi, leo metumuzia juu ya kuwa natembea na Kodifi mposhi. Unatembea na Kodifi mposhi, utafanyisua yu mambo yote na utajifanyisia yale yu ambao unapenda kufahamu. Tufatisa kipindi kia mtakatifu wa siku, na leo mtakatifu nani? Yohane Msaidizi, ama Jean Aide, Jaed. Asante sana Padre Moise Kanduki kwa kutufasiria maisha yake. Tuende.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa kaka, wa dada, wa baba, wa mama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu, tunawaalika kufuata kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 19 mwezi huu wa 8, le 19 août Agosti. Tunakumbuka mtakatifu Johani Ede alikuwa padri. Jean Ede alianzisha pia shirika. Katika maisha yake, alizaliwa Ufaransa mwaka 1601. Wazazi wake Jean Ede walikuwa maskini sana, hawakuwa na pesa, hawakuwa watajiri. Jean Ede alikuwa mmoja kati ya watoto saba, na tangu utoto wake alionesha maelekeo ya utakatifu. Tangu utoto wake alionesha alama nyingi ya utakatifu. Akiwa bado mtoto alimuona na mifano ya utakatifu. Basi alipokuwa na umri wa miaka 14, wazazi wake wakiona alikuwa na akili sana, wakampeleka katika chuo cha majezuiti, masomo ya wajezuiti. Wakapendelea aowe, walipenda aowe, lakini yeye Jean Ede alikwisha kuweka nia ya kuwa mtawa. Japo wazazi wake walipenda aowe, yeye akakataa. Sababu hiyo, alipokuwa na umri wa miaka 23, akaingia upadre huko Paris. Akaenda kwa upadre huko Paris na wakamfanya kuwa padri, mtu mwenye kuhubiri. Alikuwa mhubiri mashuhuri sana, alikuwa na hubiri na watu walipokea neno lake, walifuata vema, walipenda mafundisho yake, na alizoea kuwaungamisha watu kwa uhodari. Mpendo wa msikilizaji, Jean Ede alikuwa muungamishi wa watu katika juhudi kwa haraka. Siku zile kulitokea ugonjwa wa hatari sawa vile Ebola leo, kukatokea ugonjwa wa tauni peste, na Jean Ede akajitolea kuwahudumia wagonjwa. Jean Ede akajitolea kuwatunza wagonjwa wakati wa ugonjwa wa hatari, kusudi aendelee kuwasaidia. Alijitolea na juhudi, alijitolea na imani na matumaini. Sasa wakati aliona atawaambukiza wengine watu, alizoea kulala katikati ya shamba yeye peke, kusudi asiwaambukize watu. Akaenda kulala kule shambani mahali fulani yeye peke. Na zaidi ya hayo, Jean Ede akachukizwa sana kuona gisi wasichana wa siku zile walivyokuwa na mwenendo mbaya. Wasika walikuwa na tembea ovyo ovyo. Kwa hiyo ikamchukiza sana Jean Ede. Wakamlazimisha akaanzisha shirika kwa kuwasaidia wale waliokuwa katika hatari ya kupoteza roho zao, na shirika lake liliitwa Shirika la Masista wa Mama Yetu wa Msaada wa Wakimbizi. Mama Yetu, Masista, Mabikira wa Mama Yetu wa Msaada wa Wakimbizi. Jean Ede alitambua pia kwamba katika kanisa mapadri walihitaji uongofu kuliko waumini wenyewe, nao pia ilikuwa ya lazima waongoke. Kwa hiyo akaanzisha seminari kama chombo cha kuwasaidia kwa ajili ya kuwafundisha mapadri watakao kuja baadaye. Alianzisha seminari, na kutokana na seminari hiyo akaanzisha shirika la mapadri ambao sio watawa lakini walipashwa kuongoza seminari, wanaita Shirika la Yesu na Maria. Na lengo lake ilikuwa kuleta heshima, lengo lake ilikuwa kuleta utakatifu katika upadre. Mapadri wawe watu wenye heshima na utakatifu. Kwa njia ya mashirika haya mawili, Masista wa Mama Yetu wa Msaada kwa wakimbizi, Mama Yetu wa Msaada kwa Wakimbizi, na Shirika la Yesu na Maria kwa njia ya mashirika hayo, Yohane Ede akaeneza kote katika inji Ufaransa ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu. Yeye alieneza ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu katika inji Ufaransa, na alikufa tarehe 19 mwezi Agosti mwaka 1618, na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1925. Sasa tunasema hivi kwa haraka, kwa kifupi, Jean Ede amezaliwa katika jimbo la Normandia kule Ufaransa. Baba yake jina lake Isaki, na mama yake jina lake Martha. Wazazi wake waliwazaa saba, walizaa watoto wa saba, na Jean Ede alikuwa wa kwanza, alikuwa mumbere. Alipokuwa mwanafunzi kwa kuwa padri, Jean Ede akaingia katika jamaa inayoitwa Oratoire na iliyoundwa na Kardinali de Beryl. Jean Ede akapewa upadrisho katika mwaka wa 1625. Hapo akaanza kupita katika jimbo mbalimbali kuwahubiria watu, kuwasaidia wagonjwa kwa namna ya pekee kadiri nilikueleza, wagonjwa wa tauni wa peste. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ugonjwa wa hatari wa kuwaambukiza watu, sawa vile ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo kuogopa kuwaambukiza watu kusudi asiwaambukize watu, basi alienda kuishi yeye peke, akajiuzulu akaenda ishi yeye peke shambani. Mpendo wa msikilizaji, kwa kufuata zamiri yake akaacha ushirika ule alimoingia mbele kwanza, akajikusudia kuunda yeye mwenyewe ushirika mwingine. Ushirika huo utakuwa na ukomo wa kuunda na kuongoza seminario. Jean Ede aliona kama kwa kuweza kueneza habari njema katika vijiji, ilikuwa lazima kuwa na mapadri wenye mwendo mzuri, mapadri wenye elimu ya kutosha, mapadri wa bikira, mapadri wa watakatifu, mapadri wenye hekima. Na akaunda seminario ya Kae, ya Kutanse, ya Lisieux na ya Rumi. Akaunda pia ushirika wa mabikira kwa kuwapokea wanawake wakosefu waliotembea katika hali ya kidunia ovyovyo. Na hakukosa magumu kwa kazi hiyo. Kuna wengi sana kabisa walijikusudia kumzuia asiunde shirika hizo mbili. Na akisha kuziunda, wengine pia walitaka zisikubaliwe na papa. Hasa wakatafuta kumupa mwandishi wake fedha aweze kumutoa, kumusaliti. Na yeye pia ndiye wa kwanza aliyehubiri moyo mtakatifu wa Yesu. Ni yeye wa kwanza na kuitapanya katika inji Ufaransa. Na moyo wa Bikira Maria, yeye wa kwanza aliyeanza ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu akihubiri, na kwa moyo wa Bikira Maria alipenda iheshimiwe zaidi sana. Na ushirika wa mapadri wake uliitwa wa Yesu na Maria, na wao wakaanza kufanya siku kuu hiyo. Tujui kama mwaka mmoja kisha hayo, moyo mtakatifu wa Yesu ulimtokea mtakatifu Margarita Maria Alacoque. Fazila za mtakatifu Yohane Ede, Jean Ede, zilikuwa mbalimbali. Alionekana simba kwa wale wakati alikuwa anawahubiria, na alionekana kondoo alipowaungamisha watu. Wakati aliwaungamisha watu, aliwabembeleza kama kondoo, lakini wakati alihubiri ilikuwa kama simba kwa kukemea watu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa tangazo, kuna viongozi wa Radio Moto Butembo Beni, viongozi wanatutangazia kwamba kunapatikana vitabu, kumekuwa vitabu kwenye reception huko kwenye Radio Moto Butembo Beni, kwani watu wengi wanatomba vitabu vya watakatifu, wanasema padri, kitabu cha watakatifu tutachipata wapi? Kuna kwa vitabu vingi sawa vile Chine Pare Jete, Magnifica Humanitas ya papa huyu Leo wa 14. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa kitabu cha Baraka, kitabu cha Emonu Vivant, kitabu cha maisha ya watakatifu, vinapatikana kunako Radio Moto Butembo Beni ku reception. Na ukifika katika librairie Saint Joseph pia utakikuta, mpendwa msikilizaji, na librairie pale Ruenzori, librairie Ruenzori utavikuta vitabu vya ya Radio Moto Butembo Beni, mpendwa msikilizaji. Tuje wengi kununua vitabu hivi na tusaidiwe sana na maisha ya watakatifu. Tutamuomba mtakatifu Jean Ede mchana wa leo tusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kuwa heri.
1: Asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa tuko wengi tumefuata kabisa. Mtakatifu siku na kwa hii wakati tufuate kwanza tuma please a sketch tu.
2: Tukae pamoja.
3: Sheri mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
4: Mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamiri karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Mais est-ce que mwana kumpende kwa ndani?
3: Ndio
4: iko karibu.
5: Ah, stai.
4: Ni rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Ah,
5: mama.
4: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusamee.
4: Sababu gani baradako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshe, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa hivi.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sasa.
5: Njoo
3: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moyo yake.
5: Na nini?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Aseme kona anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Eh bwana.
5: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, hadi kama mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, nous venons de suivre maintenant. Suivez aussi la radio au Vatican, la radio Moto Butembo Beni.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, venez de suivre Mefata Kabisa, Nialimpaote, Mwatarishia Upiti à Vatican, Mefata ma formation, Kabisa, Nasasa, Tuzetukafata, Mikroprogramme et tout, Ya Benevolencia, tout ende.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia, mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu mmoja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita tuende kwenye watu viko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
5: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunapata kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi, ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto, na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, kana wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankurajee madeboshe vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Santana hapa mjini Beni, anatuarifu.
6: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na komaa, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lao barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo, na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwa wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabajime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
6: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benoraji, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa yake ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwaheri.

0: muda spunde tutaweza tukafata kipindi ketu kia kusema juu ya rangi Plascon. Plascon naye bienvenue chez Katavali ekinywani chikwao tuyeyo
1: ayo adrese yetu manake riturondia suanga tubula tuliokota kenga ebo trembo yo tulingo kutwa na biribua na mapublicite ngo komukana kwa mawo lakini mwari wetu shendika nyabe nene aluhukiria ho tukawaza ama beba bwira echikuri eiko holomo sentez ama bi ama bibuge no kandishe buti kino teknisi ndo mwati ushigo noyo yehe miatse kwa ikana enda yetia batunga howure manake plus kone munagure ikawe tikaye abantu banene na manyumba ama buyabuya owo une mulangirei ewamenya kabisa obubuyaboshi omundu atitasha labo komezo ye plus kone saheyo eni abrehero konzera kutse eni abere trebwa oko plus kone kulia bendu binene na mtu abakandira ngoko kuna wakahula wamo matafe granito au shano akatumika ngesima kutse akakole kazi ngimane sima na ribu akandia chebo yacha yo iyo yikakanya yikakaya manake anga hwero mufuko muma owe shima yo hakaya airinga demi umochi kuhimwase murebaye kutse inywe ba engineer abaringa weka pisa manake ababirila shame nogoshi vase vale baye bendo yani ebendo bekasa beka endelea ngoko munemo soma karase riendelesha ku nebendo echi teknolojia koche na muendelea chetia yani esima oho wangabwiru tebo hanuni luange nigi hira esima suongesha hira yoho ukaluwa hiraho eika ulamo tafe granito na mtu wakanya okuhusu eshoranji nene echirwecho. Neribuwa sifandesha pole rayo, munaburena nzire na tatuka na bakanja, ebendu, ebyo tuwita kongo kone benene, kundi tunautu kwa shoranji eshikaya okobyuma. Ebyuma, manake sifri ya kone mboru tekele ranji. Vekaya kwa ranji eika hulawomo ya mauta. Eranji e ya mauta ya yekaya okobyuma kusudi beto kere hambandeke na beto kere ebi numire ngolukwe kusudi tuwe tute amakenge eshe shabia kubi kundi amakenge waka akabibi okochuma eche honda neru eche tuika eche vyango mutu eche vyango muarbre nerio sasa munaburi tuwabere tuikala tuwamatu wa samarere tuwama ye ya ke tunaweto kovendo, tuanganare trevendo, ebi angato keriwa ticha ebioma. Yebie melango, yebie madirisa au kumanyumba, unashirisa la wabu ambu wama vira madirisa au kumanyumba, neruwa ganeri, ewa neri ira kwa ika ulamu antiwi. Anduke sayo, ukabe wama veko sera ebiomebio. Neruwa ebiomebio, tukairo koranji, eyo ukaluwe hiraku uwene wene. Neruka wabe haka haka yoko wanganai, vyanganayo, wanganata virabio no mochitraka miaka ne miaka sivya nga sanda naruchikale kituwa watu temwase mwende ebendobe no kunde nibienyu kabisa verehobu sana nenyubo baba nobo mama okobuli mundu woshi oyunene proje eyeri himbe nyumba eniasa eniashenda okobendobe kuwetu etukande muha kubyo votsera lubanza loshi tuwita wako bendobe nene sina shinga nibuo kochi nirakene chai alakini ambwenzumwa ye kwa mwa. Eranje yotu kwa hilokobi umave no netijika watika ye chuma echa vugevero nevero ese changa trabia kwa makenge kundi eranje no yikalu yalwa na makenge awushi. Na makenge wakalu haya echuma naruwa sunga echa maveregea. Oku tuwe tuka himba. Oku inywa mwere na maproje aweri himba. Anduka inywe banduwo shi. Mwase mwule okobi mabiatu okubaka himba. Ama antene okubandua baka himba. Ama nyumba, madirisa, sinashi. Okubaka kolebi ya maposeze, mbenobo bahe. Abo ushapo mwase mwende vendo. Nibye nyuberobu sana. Nenyuma mabihika oho wetu okoplaskone. Tukaba nikahuku hine salo taki. Esalotake aho ho tukaba neka wa mabi hikaho tu ukega yetu neho tukendi kukaribisha mbeno uwite shange yire yete tukakutokere kuongoza etupa kubura erongo kuhunyumba ya uya mabi hikira ho wama tolere watasha heka okubindu hivi hivi hivi kekuwa ticha hivi njubi njubi takusaidia kunjia ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi njubi njubi nasaidia ka hivi na hivi na hivi na hivi afete situ retokere hula ebindubi oshibyo hano hokurediyo tuka hula heveke lakini uka wabi hika oho tuka uliraya yesa tuka tokeri kukanja tuti echi chika tumika cheti echi chika tumika chetia nechi echa tumika chetia nao nebe nene kabisa wamabi hikaho tunawuta na kwa bendia vika ulamu mabushporo yani okoba kako kota ya merango okoba kako kota na madirisa sembo shabia muka angaika kundi tunashi ngoko mwabia muka angaika kutibwa lakini munabwire mukabu wa mwote mwabare luhuka vyo tunawuta kubyo okoba kaya oko nituko merango noko madirisa noko vyu mabiu ushiku sudi esi vya vya kwa makenge tunashirisha iraho kobe ndebendo kuso kumatiere au wakaya okome toka amatiere wakaya okome toka tunawete kuwo nago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eni abre bomokara kuse amabia eni abre vya ngo eni abri tukeri vya ngo kalua eni abre vya nga iringa furu eni abre amatiere wakayo kome toka tunawete kuwonago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eni abre bomokara kuse amabia eni abre vya ngo eni abri tukeri vya ngo kalua eni abre vya nga iringa furu eni abre vya amatiere wakayo kome toka tunawete kuwonago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eni abre bomokara kuse amabia eni abre vya ngo eni abri tukeri vya ngo kalua eni abre vya nga iringa furu Eya brebya amatiere wakayo kome toka tunawete kuwonago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eni abre bomokara kuse amabia eni abre vya ngo eni abri tukeri vya ngo kalua eni abre vya nga iringa furu Eya brebya.

0: ilikuwa bingwa kwenye jimbo, ilijielekeza kwenye Ligue 2 na imebaki huko miaka karibu 4 hivyo. ETC liko huko Goma kwa kucheza Ligue 2. Kulikuwa timu ya Makomine, wakati iliweza kucheza championnat provincial ikajielekeza kwenye Ligue 2. Sasa timu ya Mwangaza, kwa nini haionekani kwenye list kati ya hizo timu ambazo zitacheza Ligue 2? Ingawapi uweza kuchukua nafasi ya kwanza na ikabeba kombe ya jimbo, watu wanajiuliza, msikilizaji na watu walinafutu wanajua kama ni kitu gani. Lakini katika DRC gizi nimesema mambo inakiaka ikishanje, leo wanashanjaka vitu, kesho tena vinakuwa vingine. Basi lakini tumeweza kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincelle, katibu wa Etincelle msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea nayo hiyo. Kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincelle, katibu wa Etincelle msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea nayo hiyo gani timu yake haionekani kwenye list. Na dia merci kioma, yeye ni Gas Shai Komi ambaye ameweza kutuambia kwamba presidenti wa timu ya Etincelle anafuatilia mambo na anaomba watu wakiwa mashabiki wa Etincelle wawe kimya, kwani ni mambo ambayo wakubwa wanafuatilia, presidenti anafuatilia. Na hatukupata bahati ya kuonana wala ya kuongea na watu wa Linafoot. Hata presidenti tungeweza kuuliza kama hizo timu ambazo zilikuwa zikichezea zinakuwa na shida gani kusudi zisiweze kuonekana kwenye list. Je, ni kwani hazikuwa na pointi ambazo zinastahili? Basi hatupata hiyo bahati, lakini katibu wa Etincelle alikuwa na hiyo ya kusema.
1: Jana tulishangaa tukiona Linafoot ikituma timu ambazo zitacheza competition ya Ligue 2. Sasa kwa mshangao, sisi Etincelle hatukuonekana hapo. Wakati tuliambia wakubwa wetu wa timu wanakuwa Kinshasa, Honorable Remy Mukwesu akaenda hiyo kubiroa Linafoot, akapatana kuwa Linafoot akawaelezea kama sasa ambayo iliisha, sisi tulikamata plus ya 5. Sasa wanashangaa, wanasema wataturudisha kunivua championnat lokali. Alors presida wetu alituambia tukue kimya, tunyamaze, watafuatilia maneno. Kaambia tuambie na wafanatiki waweke roho chini, maneno kwa nafuatilia kule. Ndiyo.
0: Hii alikuwa Grace Seikomi akiwa katibu wa Etincelle. Tungojele kama mambo takuwa je, kutakuwa timu ambazo wataweza tena kurudisha huko baada pengine ya lobbying. Je, ni pesa ambayo wakubwa wanataka? Basi mimi na wewe hatujui mpaka hapo, lakini hiyo ni habari ambayo imeweza kutolewa. Hizo timu ni hizo ambazo wanasema kwamba zitaweza kucheza Linafoot Ligue 2, na zingine zimetoka huku juu zimeshuka chini kati ya timu za huko Kinshasa. Pia Kananga kunakuwa timu ya Chingungu ya huko Kananga. Basi tukingojelea tu message zenu tukiwa kwenye 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77.

0: Watoto hawakufanya kitu kwa kuwa katika ya maeneo na wana haki ya kuchanjwa kama wengine. Na hakikishia raia wote ya kwamba chanjo ni kizuri, ni cha bure, na wafanyakazi katika kampeni hiyo wamefunzwa na wamepewa vyombo vyote hata kwa kipindi hiki cha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kampeni ya chanjo kwa ugonjwa wa vunjavunja Suluba na Rubeol itaanzishwa tarehe 21 na itamalizika 25 Agosti 2026 katika mitaa ya afya yote 34 ya jimbo la Kivu ya Kaskazini.
1: Asante Wira Bahari kutoka pale Beni. Primary school kwa primary ufahamu inapatikana pale Lubero hivi sasa itakuwa na sura jipya itakarabitiwa. Ni ahadi iliyotolewa na Eme Boji Sangara, speaker wa bunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ahadi aliyotoa wakati alipita upande huo miezi sita iliyopita, siku ya kwanza hapo jana Agosti 17. Jiwe la msingi la kukarabati haya masomo ya kiserikali liliwekwa. Seremonia zilifanyika mbele ya uongozi mbalimbali, walimu walikuweko ikiwa pamoja na wakazi wa Lubero. Mwanabunge wa taifa Simisi Obed, mjumbe wa serikali, katika hotuba yake alisema kwamba ni mradi muhimu ambao unakadiriwa kwa gharama ya dola 1200 sarafu za Kimarekani.
2: Kiasi cha pesa karibia 1200 dola za Marekani ambazo zitatumiwa hapa. Mshumamizi wa baraza la wanabunge, kile alichokiahidia wakaji kinaanza kutimia, na tunamshukuru Emeboji kwa upendo ambao wanaonyesha, akiunga mkono mawazo ya rais wa Kongo yenye kulenga kuboresha mazingira ya masomo kupitia kujenga shule hili. Leo tuko katika jimbo la Kivu infrastructure
3: metara nusu a province du Nord Kivu dans le territoire de Lubero pour une construction d'une école moderne.
1: Alipopanda jukwani na kuchukua neno, Masika Waikehia Claire ni director msimamizi wa pei ufahamu kwa jina la uongozi wote wa masomo na walimu kwa pamoja na watoto. Alisema kwamba mradi huo unafika kwa muda unaostahili na utachangia pakubwa ili watoto wasome katika mazingira mazuri.
2: Ni furaha kubwa kwa wakaaji wa wilaya ya Lubero, hasa wale wa shule la kiprimari ufahamu waliokuwa wakingoja na subira mradi huu. Jengo hili litasaidia kwa mafunzo ya vizazi vingi.
1: Ifa ameshwe kwamba na kukumbusha hasa kwamba ni tangu mwezi wa pili mwaka huu 2016 ndipo wanafunzi wa EPE ufahamu ya Lubero walitoa ujumbe wao kwa mkuu wanabunge humu nchini pale lipopita katika upande huo mkuu wa Kivu ya Kaskazini. Mheshimiwa Eme Boji alipoona kwamba ni hitaji, ndipo salipana ahadi ya kueleza wazi kwamba masomo haya inabidi yajengwe upya ili iwe na sura inayohitajika. Hapa Butembo ni njia panda Mwami Kiombwe mtani Mususa. Ni siku ya pili hapo jana Agosti 18 ndipo kulikuwa na seremonia za kuzindua na kukarabati hii njia panda. Kulikuweko uongozi kutoka shefiria ya Buyora, uongozi wengineo hapa jijini Mwami Kiombwe, kulingana na kazi kubwa ambayo ilifanya hapa jijini. Wakaji wa mji wa Butembo waliokuweko walisema hakika ni jambo linalostahili kupatia sura jipya hiyo njia panda ya Mwami Kiombwe.
4: Hapa ni kaka Fila.
5: Nje tunakutanisha panzi ya panda hapa mainogirero pwe.
4: Kamene tunashukuru kubale bebiko mafaile maendeleo waendelee wasichoke. Ile napanaga sura ya mugine mzuri.
5: Ropwe japanda nishakuwa ovyovyo kamema.
4: Ile ni kweli. Meselma kitu na jangaje kwa bashofere wetu wa kutembeza mamitogari basi tuharibishe tena ropwe. Kukua na gonga gonga njo tujikontrole kamema basha ameliore.
5: Kamema haiko nile.
4: Hapana. nye cha mingi cha ina basho sema shukurani njue nye naache. Nye nasema naseme baendelei. Ilifoke na sisi tusikuwa nafika tu kwa watu waseme wasee wengine hapo njoo hivi kuna farma development siko tukunabakia nyuma.
1: Ni mkaji mmoja wa hapa nyumbani ambaye alikuwa akishukuru kuna kwamba hiyo njia panda mwami Kiombwe itapata sura nzuri. Jijini Butembo tukisalia hapa, kumekuwa chombo kingine cha uchukuzi cha kusafirisha watu, ni gari ndogo tu ambayo naweza kuachukua watu fulani ili watoke mahali hapa kuelekea mahali mengine. Kambale mahali Mapendo ni mhandishi kutoka shirika la mataksimani wa pikipiki na magari Atamov RDC. Huyo alieleza wazi kwamba ikiwa aliandaa gari kama na hili litasaidia kwa ajili ya uchukuzi wa watu na vyombo vyao. Tumsikilize hapa.
6: Jambo ya gari hizo ndogo ndogo ambazo zimefika hapa Butembo ambazo wataksimena wanatumikisha kwa transport ya taksi, ni gari ambazo zimekuja kusaidia wakaaji na waendeshaji, zinarahisisha kupita hizo gari kubwa kubwa. Ni gari ambazo ziko economic, ambazo zinatumia mafuta kidogo na zina nafasi kidogo kwa kujaza watu, zinarahisisha taksimena kufanya makursi bila tatizo yoyote. Na sasa shida moja ambayo inakuwa ni kulingana na nafasi ambapo washoferi wanapaswa kusimamisha hizo gari wakingoja wateja, zaidi sana katika centre-ville. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa wa serikali wajitahidi kututayarishia nafasi na republic wa shofer waweze kushika sheria ya barabara, kwa sababu ile itasukuma waweze kuepuka ajali mbalimbali ambazo zinaweza kutokea.
1: Ni Kambale Mahali Mapendo kutoka shirikisho la madereva wa pikipiki na magari Atamov RDC, na aliongeza kwamba ni magari ndogo ndogo ambayo itasaidia wakaaji hasa kusafiri katika mazingira yanayostahili. Mvua umekuwa ukinyesha, ni muda mzuri kwa wale wakulima hasa kulima zile mboga za majani. Ni shauri aliyoitoa mtaalamu katika masuala ya maendeleo vijijini, mwalimu kuna kwa university ya Somsho nchini Kongo, Radio Moto Butembo Bili. Nilizungumza naye siku ya pili hapo jana Agosti 18 Lili Kawalina, na nashauria hili.
7: Hiyo ni shida kabambi, kwani unapofika kusoko deja mfungo ya sombe inakaribia 10,000, yani 10,000 francs. Donc na varie entre 5,000 francs na 8,000 francs. Na jamaa zengi hapa Butembo kwa siku za leo zina ugumu ya kununua hizo mboga mboga, na inaacha bon tunakimbilia hizo samaki zinazotoka nchi za kigeni, yani Thomson, kwani tunakuta ni samaki zinakuwa bei chini sana na ziko adapté en fait ku nguvu yetu ya kifedha nyumbani.
1: Kukimbilia samaki ndogo ndogo, ijapokuwa kuna uwezekano wa kulima mboga za majani hasa kwenye parcele, anaongeza Lidika Walina.
7: En fait, shauri ni moja ya kusema tujifunze kufanya milimo kidogo kidogo ya hizo mamboga ambazo tunaita kwetu malengalenga kunyumba, kwani kwa hii wakati ya vula inatusaidia zaidi kukua lengalenga zineza kumala muendavale ya juma tatu ama ine tumesha kuwa na mboga nyumbani. Na hizo mboga mboga ni mimea zisizo kuwa na mizizi mrefu mrefu, yani uneza zilima yulu ya udongo, unatia just kakusheka kidogo ka udongo, unatia na mbolewa kidogo, na itakomala kwa siku chache.
1: Itakomala kwa siku chache hapa nyumbani jijini Butembo. Hizo mboga za majani zimekuwa zikikosekana kulingana kwamba zilikuwa zikitoka vijijini, hasa kutokana na hali ya vita, mauaji pembezoni mwa vijiji vilivyoko mji wa Butembo na huko Kawalina huyo mtaalamu katika masuala ya maendeleo vijijini alishauri kuona namna gani wazazi wanaweza kupanda hizo legime katika parcele zao. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba mavamizi yanafanywa na watu wanaomiliki silaha kunako karti Kongo ya Sika jijini Butembo mutani Bulamba usikitishe waongozi. Pascal Mazingi, mkuu wa kata hili, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni huku akisema kwamba ni kipindi kigumu, haifahamike nani ndiye jabanzi, kuna jeshi la serikali, kuna wazalendo na watu wengineo ambao wanatia hatarini usalama wa raia. Pascal Mazingi:
8: kwa leo fokusema kwa hakika tunakuwa na shida sana ya kuweza kutofautisha askari mkamilifu, askari bandia, mzalendo mkamilifu, mzalendo bandia na wavoleri me arme wenye kazi ya utu ni kuiba. Kwa sababu wote leo wanakuwa na bunduki na mpanga na vyote vifaa vya kuweza kuiba. Na ile inatuletea shida sana ndani ya mji, kwa sababu mpaka saa hizi hatujui kama kazi ya huyo mzalendo ndani ya vile ya Butembo iko na kazi gani kwa sasa. Hatuseme ni wazalendo ni watoto yetu ambao wanasipatiwa ile kazi jina ya kusaidia. Zamani tulikuwa watu wa maimai walikuwa ndani ya mavilaji fulani ndani ya vile, hapana. Alo, tunaendelea kuita wakubwa wetu ambao ni wadepute, wa ministre, watu wenye kuna madisunga za juu. Barikade tena ile kitu kusudi tuweze kuya kontrole mgini, ukaona mtu saa fulani yuko suspect. Na population iko na distingue kama anaweza kuwa bandia, anaweza kuwa askari mkamilifu.
1: Pascal Mazingi anasema kwamba licha ya hayo hakuna jambazi ambaye anaweza kuingia nafasi fulani bila kukuwa na mafungamano rafiki na wale ambao wanaoperesha. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
8: Unajua hakuna bandia ambaye anaweza toka ndani ya kata fulani kukiwa operenda ndani ya kata kama hakuna mtu mwenye ataweza kumuongoza. Donc kama mtoto mbaya anapatikana ndani ya kata, ni hiyo hiyo wataita wabandia, watalala ndani ya nyumba fulani, watapangia pale na kesho usiku wanalamka kwa opere. Juma tunaendelea kuita watu ambao wanaisha mapombe, ambao wanaisha mabangi. Basiki unakutana leo vijana asubuhi iko mrompwe 7h alishalewa. Alo, na wale babandia wanaangalia mtu akishalewa ku 7h, donc itafika 20h haiko tena ashazimika. Donc anaweza opere, unakutana tu mnyumba unalala, hausaidia tena.
1: Ni sauti yake Pascal Mazingi, mwenyekiti wa karti Kongo ya Sika. Ni vema kumusha hapa kwamba usiku wa Jumamosi kumkia siku ya Mungu iliyopita Agosti 16 kuna mavamizi yalishuhudiwa kuna kusedile Kitatumba, Chanjike, Chikwangwa na Chanjike. Hapa kuna vitu vingi vya wakaji ambavyo vilibebwa na watu hao wanaofanya operesheni mwendo wa usiku. Mwisho habari hivi karibuni zitakuwa ni habari za mchezo.
9: Habari za michezo kwenye
1: RMBB michezo ni pamoja na hawa Leopards za DR Congo za basketball za Congo Kinshasa ambazo zimefika Dakar kule Senegal, na huku tayari wamekuwa wakifanya mazoezi katika mji mkuu wa Senegal, Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huko wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huko wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huko wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huko wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FEBA mwaka 2012

na saba Zone Afrique, na huko wakiongozwa na mfundi Asikapako ya Beni FC Mwangaza, ambazo haziko kwenye hiyo listi. Desi Virunga ya Goma nayo haipatikani kwenye hiyo daftari. Matimu za Zone East ni pamoja na AS Nyuki ya Butembo, US Sokozaki ya Butembo, AS Makomini ya Njoyo Mutani Lubero, AS Kabasha ya Goma, Osi Bukavu Dawa ya Bukavu, Osi Mungano ya Bukavu, Tusolidi Malekesa ya Kisangani, FC Cobra ya Kisangani, FC Genes Electric Gambela ya jiji la Bunia mkoani Ituri, CS Makiso ya Kisangani, FC Malikia ya Kisangani, AS Nike ya Kisangani, Nouvelle Esperance ya Kisangani, FC Mabanga ya wilaya ya Mahagi kuna mkoa wa Ituri, FC Ngoe Bilombe ya Kindu. Katika Zone West kuna kweko Daring Club Motema Pembe ya Kishasa, FC Renaissance di Congo ya muji wa Kishasa, nazo pia zimehakikishwa katika ligi hii, na pia kuna timu nyinginezo za maklabu ya ligi ya pili. Taarifa tulizonazo mtangazaji kwamba Chingungu nayo pia hupatikana humo, klabu ya Kananga nayo huwa ingeweza kuhudhuria mashindano kama na hayo ya kandanda ya ligi ya taifa ya kandanda ambayo imeuka hadharani. Maklabu 47 ambazo zitacheza ligi ya pili itakuwa msimu wa mwaka 2016 mwaka wa 2027. Ni mwisho wa habari za michezo hivi karibuni, nitarudi hapa studio ili nikuleteeni habari zilizoandikwa magazetini.

Karibu msikilizaji katika habari zilizoandika kwenye magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Magazeti mengi hasa yameangazia mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola jinsi unavyoendelea katika mikoa mbalimbali humo nchini. Le Potentiel imeandika wakati kazi za masomo zinatazamiwa kuanzishwa hivi karibuni, mipangilio mibeko ya kiafya ingepewa kipaumbele katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola aina ya Bundi Bujo. Gazeti hili Le Potentiel limegusia hasa kauli iliyotolewa na waziri wa afya humu nchini Samuel Roger Kamba akiangazia mikoa mitano ambayo imekumbwa na ugonjwa huo, akiangazia zaidi ya wagonjwa 5,000 ambao wamepatwa na Ebola na zaidi ya 2,300 kupoteza maisha kulingana na kirusi cha Ebola Ituri, ikiwa utovu ya ugonjwa huo. Na kulingana na hali hii ya kiafya hivi Septemba mwezi unaokuja hivi karibuni, serikali iliyoko madarakani imeeleza waziwazi kwamba imejitahidi kuangalia namna gani kuweka mikakati na njia rasmi katika lengo na kuangalia namna gani kuwahudumia wanafunzi ambao hivi karibuni watarudi madarasani. Kwa upande wa CCD, namegusia kauli ya waziri wa afya humu nchini kulingana na mlipuko wa 17 wa Ebola huku

akiangazia kwamba mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, bado kumripoti hata mgonjwa mmoja wa Ebola. Katika ukurasa huo huo tu, gazeti la Tempete des Tropiques na limegusia swala hili la kukabiliana na ugonjwa wa Ebola humo nchini. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka huongoza mkutano wa kiufundi unaokuwa na lengo la kuangalia namna gani kuchukua mipango ya kiafya ili ugonjwa huo usitawanyike na kuenea mahali popote, lakini kuangalia namna gani kukabiliana nao. Agence Congolaise de Presse ACP haikusalia nyuma na imegusia swala kama na hili la kupambana na ugonjwa wa Ebola, likiangazia vile vile masemi ya waziri wa afya humo nchini maridadi na kushika mibeko au mipangilio mbalimbali ya kukabiliana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. ACP imesema kwamba ingelikuwa heri kushikamana na mibeko ya wakuu walioko serikalini, hasa uongozi wa kiafya, ambao wanaendelea kutoa mwito kwa kila Mkongo wote kuangalia namna gani anaweza kujikinga na kukinga mwenzake katika lengo la kuweka kando mlipuko huo wa kirusi cha 17 cha Ebola. Msikilizaji, ni mwisho wa magazeti siku ya tatu leo, Agosti 19. Mlikuwa nami Jovi Gunza Mapasa.

kabia inyama vye kasi se. Na zwa mata vye inyama hembi kwenu bukoni ovo, iba lebi yango bakemu, udumia batu baka yemu tunzisha. Ache matuwe lache ache batunga. Ama shatu vre tibwa, eriji kakiria, na zendo vre tresemble. Eriji kakiria batunga, omoma kamwe mukole obuyonzo. Obuyonzo obo muleba ye kwanza ehibine. Mwere shokamba shumoru katika maparseli unyusha elisanza kwa shonjemba. Mwere hara ehe elisanza kwa zendo. Na mwye mukabiri hibine yondeke. Nibo achiku nene chamoyo. Mwere muka nabokobiala. Embere sherevia. Enyuma sherevia. Enyuma sheriluwe kabine. Embere sheri nyonyeshe. Ama watu. Evi tuanganata luka kubyoko. Na vatahe bo mama. Embere sheri wambuka hukakalio neruwa na wakobia. Embere sheri nyonyesho mwana. Edawa yusie na yerike kivania. Na rioba ulikiriba tubanzo. Nga wanyete no muna lumachu. Nga wanyete vata. Kumbe. Tumayu wa mahanua wanga ngaya. Kutevu tira rebu habu hakobu no. Kundia no eri abandua bakabu habu hakobu no. Rebu habu hakobu no. Etu anungana shalama. Na wamabi ya elevia, emia taba nivaka wa mbuhaye wata pikabu wa mabi hina chita. Nebe nivaka vina vya kwa nene batu. Hei, nariyo. Abanduwa nivu wa mbuda miyano kundia kahu majerambi nwa meri. Sari yu kanyi tumanga babu elevi, njenga buwavyo okoroha yikanyi wala yitino. Echo malula kukodee mili bizwiti kunde. Oma kio yu, alye tuikiri tumiebe kwa bote mboku uno. Na choto walola kwa banduwa waka sha, ya toko melango yetu ya vibande vya masanduku chikari kina buwa. Nariyo iliru mechende cheno, enzuma ye kwa mwa ngendi vuwa kwa chendu che woma, echikabu ache teno, washa revole ruwechi. Wakasha kwa revole ruwechi, wakasha kubuwe kwa mbuchi, kuchi mumeisha wa muna vila waka kubuwe kwa mbuchi. Eh? Amaisha wa muna vila, ukawa zaote, washa vya wa lokoche wa cheno, wakasha kubuwe kwa mbuchi. Ate mwanyaji ya wabandu wakasha waka uwe wa tuichi. Ayo ye enzuma ya tukalu mirako. Kwa wakasha kule vurira mbuchi arsene kapisa. Waka kubuwe kwa mbuchi kutu wakasha kubuwe kwa mbuchi. Kutu wa mave holare na temwanyezi ya uji kindi biechi. Wando wakana buhabu hokobu unu kweji waka itu wabu pomba waka eravati waka uwa mungana waka uwa koba ndiko chitia chiti kashi iwe tuwe ninjirumu vii prive ya bande kashi iwe nilisania vitunga kashi iwe nilisania manyumba akaya uromuka yovende. Uchi ya kundi sa telefoni sa sire ni atabere kiratibo. Ndiyo no damiano kandiyane mungu hanu huwe wabere tururabo harina baka libasa basa basi. Evi narunga hiku monyumba muka ini abere turumana kandi kwesi eni mavei. Awi ni katu ronda kochi. Ini ni katu ronda elibisi. Hani hava nduwa isho nyenge havere. Asa wakashia hola. Wakashia wambu. Yo muge hii wa muria kutaye nyenge havere ya muria. Ye peleka ya muria. Ye dome ye berita ya muria. Bakasha kulibulira kuti.

Asante wa ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora, afya na mazingira. Siku iliyopita tulisema mazingira inaharibika, afya inaharibika, chakula inakuwa magumu vile, kukula inakuwa magumu, kila kitu. Lakini Mungu iko. Tuko tunaishi, tuko tuna naendelea tunakupigana. Namna mtangulizi wetu anasema mazingira, magonjwa iko, michafuko ya sana. Tunateseka, tunakosa tukimbilie wapi. Lakini tunaomba kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Ile ndio kusudi ya kipindi kietu. Kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Hakuna mwenye atatoka wapi anakia kusaidia, lakini kujisaidia ya kwanza ni sie kusikiliza wakubwa wetu wa inji, kusikiliza wanganga wetu wanatuambia nini, na kutokupuuzi kila kitu kenye miko natuambia tufai kusudi tujikinge. Tunasema kipindi yetu ni kusudi yake ni kujikinga kuliko kujitunza. Juste Walimboro alituandikia hivi, anasema ina maana gani ya kunawa kwa mikono na watu wameisha? Watu wananja ishe nyo tunanja elewa zima, akuse kweli naomba kunawa kwa mikono. Na viko natuambia, tunanja leta ubishi, tunanja fanya nini, hatusikie mzuri, tunanja leta marezo mbalimbali, haina maana. Inaomba tu tujikaze, tushike kanuni ya wanganga ambao anatuambia. Tuko naona hali iko mbovu sana, inaharibika. Ile ni mazingira. Mazingira haiko mzuri. Leo tutazungumzia gisi ya kujikinga kupitia machakula. Tunasema juu ya chakula na tunasema mara moja juu ya mazingira. Wanasema tunao kwa mikono, tunawe tu. Wanasema tusisalimiane, tusisalimiane. Tuache vikundi vikundi, tunaviacha. Kuko vitu vinne venye banganga viko natuambia tufae, lakini kuna vitu vimbili venye vimetushinda kufa. Vimbili kwa tuzunguruka utaenda kuta gisi hatuyashika kabisa mbili. Mbili tumeiweza, iko karibu nne yenye iko na iko biko nasema tuje kazi. Lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni maotele. Maotele sijue kama viko na kinga bakilia na muna gani, kama viko na bachunga na muna gani, kama viko na ba sirveye na muna gani. Kutia mai kumulango, iko mzuri, lakini hali ya fasi wanapokea wageni yao, iko na muna gani. Ele. Yengine ni mafete. Fete hatia ziweza. Hatuya weza fete. Watasema juu kwa kwa ufake fete njo maana. Tuko na mafete, tuko na ziorganize, tunasongana ndani ya magari, tunapumuliana, tunatoka na huku, tuko na pumuliana magari. Sijue kama tuko na jikinga ae, wakati tunavoyaje, wakati ya mafete, kama tuko na jikinga na muna gani. Kweli kumulango ya sale tunakuwaka na mai ya kunawa. Wengine wamefunga makanisa, wengine wame sema tutakuwa nasikiliza na tuko kunyumba, kuma telefone, tunakuwa nasomea. Wengine basha faville. Nadhani kuko makanisa moja zenye kabisa zinasema hapana. Tuheshimie kanuni ya wanganga. Tunasema merci kwa wakubwa wetu wa kutuongoza kusudi tujikinge na magonjwa ambayo inatutatiza sana. Nasema tuko na fete, mafete, tunakuwa na hotel, tunakuwa na fasi kubikundi bikundi, kundi kundi, tutasema kwa mfano fasi ya kilio, tunasuma kilio, kama tuko na jichunga ae, kisha na makanisa. Makanisa nae iko. Tumeweza kunawa kwa mikono. Kuko na benye biko na neglige, wanatia viburi, wanatia na ubishi juu ya kunawa, kutokusalimiana ile kwanza tushakaweza. Salimiana kwa mikono hapana. Kuiambi yambi watu hapana.
ni kusalimia na habari mzuri unapita. Kila mtu hakuna mwenye hajue kenye chiko. Mtu asema haukunisalimia au hakunipa mkono, hapana. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Tulisema mwenye iko na mwae ya kuuza alcohol auza alcohol wakati yote anakuwa na desinfecte mkono, sababu tunagusa kukila kitu, tunagusa kumapuanyi, hayue nane naye ligusa, tunagusa kumatelefone saa yote, hatuyue kama franga, tuko nasabia makuta saa yote muvile, zinatoka huku na huku. Inaomba tu alcohol zisikuwe na kosa fasi ya vile. Ile yote namna ya kujisaidia. Tujikinge kuliko kujitunza. Ah, jiste anatupa mwanzo ya mwangaza ya hali yenye iko leo. Ni maana gani ya kwenda na kumikono na watu wameisha. Haiko kusema ni maistuari au ni nini, watu tuko na viishi. Tumeona. Tumeona gisi atuwi ni nini. Kila mtu kuna jiuliza tunaenda wapi, tutaishia wapi, tuko naendea kabisa wapi. Aya, banganga watusaidie sana kututunza. Watusaidie kama tufee nini. Lakini piko natuambia, tusiwe na moyo mgumu kwa sauti ya waongozi wetu. Asante. Tunasema kuchakula. Magonjwa wakati nakuya, tunapasha jisaidia kupitia chakula yenye tuko nakula. Tunakula chakula gani? Yenye napasha tuletea, yenye binatuchunga kwa magonjwa, situpige sana. Kuko mwingine anaweza kuwa fasi ya mtu akikohozi, hata kufa kitu. Na mwingine atapumua tu hivi pembeni ya mtu akikohozi, na pale pale anapata ile kikohozi na kinamuendesha kabisa, atakuwa mgonjwa wa sana. Anaenda panga tena ku hospitali juu ya nini? Juu ya kikohozi. Inaomba tunajikaza tukue na chakula yenye napasha tukinga kwa magonjwa yetu. Na tukinga kwa magonjwa sana. Tunasema ni chakula ya namna gani? Tunasema ni mavitamini zenye zinatupatiaka ile namna ya kujikinga kwa magonjwa. Ile namna ya kukua na mantikoro. Tuseme mantikoro naeza kuwa tunalinganisha sawa na basoda wenye wanatugombaniaka. Lakini ni basoda ndani ya mwili yetu, kila mtu kuna basoda yake ndani ya mwili yake. Asi naomba tunakuwa nakula chakula yenye inatusaidia bale basoda basikue baregevu, basikue feble, basishindwe kumagonjwa ambayo inaweza ingia ndani ya mwili na wanaweza kuirudisha inje. Iko chakula enyiko na mavitamine, tuseme mavitamine C na zinc. Atuye zinc ni nini, lakini tutataya tu chakula enye napatikana ndani. Utaweza uliza mtu zinc ni nini? Ni vitamini. Vitamini C ni nini? Ni vitamine. Penyebe na atisaidiaka mtu basodaba mumwili yetu wa kuwe na nguvu kusudi magonjwa iweze kutupita mbali. Na dawa iweze kusikia vile mwili yetu. Juga mauna vale unapata na dawa, sasa unazidi kuregea. Tutasema kuko chakula yenye tunaweza ita tangawisi. Lakini kumutu atasuya kupana, tunasema tangawisi hapana. Kila mtu atakuwa na chagua chakula yenye naweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi yengine hakuna tangawisi, lakini fasi yengine kuna kuwa tangawisi. Kuna kuwa buyoka. Tunakuwa na hai. Hai tunafundishaka kila siku. Ikiwezekana unaweza kuwa na katakata hai saa komprime unakunya. Ile nakuwa inajuero le mbili, inaweza kuwa na iko na zinc na inakuwa na ni antibiotiki, inatunza na mikrobe nyingine ndani ya mwili yetu. Tunakuwa na citro yenye tunajua kila mtu gisi kuna vitamin C, na tunaweka gisi vitamin C vinatunza vidonda vya ndani na vinatukinga. Tunakuwa na mapera.
guayave. Tunakuwa na guayave. Tunakuwa naweza kuwa na guayave au kama uko na mashine ya kusaga ji ya guayave, unaweza faa ji, ukishafika kunyumba unapatia kila mtoto anakunya mbele ya kukula. Tunakuwa na chakula ingine anana. Naweza kuwa nanunua anana, unarudia naye kunyumba, unafikia tu kumenya. Mara moja watoto wanakula kwanza anana mbele ya kukula chakula ingine. Anana iko na kazi ya mingi sana ndani ya mwili yetu. Ugonjwa usigonjwe, inomba tu nakula anana. Kufatana na kazi yake yenye nafaa kumwili yetu. Yengine ya tutasema ni shu. Na ingine ni kokombre na tomate. Lakini tomate, tunasema tomate hawezi kula tomate yenye ilikomala na dawa wa mubichi. Sababu wengine wanaleta tomate kusoko na wakati ya dawa yenye walikomalisha naye na yaishia ndani. Tunakuwa na karoti, tunakuwa na maziwa ya ngombe. Tunakuwa na vingine ni vingine ninayua kisi munabijua. Tunakuwa na mapom na vingine vingine vile. Lakini nimetaya pale vingine kabisa, kila mtu anapashwa angalia kama anaweza cha wapi. Tujisaidie sisi wenyewe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Asante. Uye nauliza mnapatikana wapi. Nimero yake inaisha na 9086. Ile nimero tu ni adresse utatupata. Asante. Tunasema chakula ye, inomba tukule chakula yenyiko na mavitamini. Na chakula yenyiko na mavitamini ya mingi ni chakula yenye iko mbichi, ni masalade. Juye salade inakuwaka na hii yaenda kumoto, ni chakula ya mbichi. Moto inamalizaka mavitamini zengine ndani ya chakula yetu. Na njoo maana wanasemaka hayombe tunapika chakula ya mingi yenye tutamaliza au itokote sana sana kuliko cha kuliko kutokota. Inakuwa uko na huwa mavitamine ingine ndani ya na moto yenye uko napiga naye. Tasema kwa mfano lenga. Lenga unapiga saa mzima pale umekula bora ushibe. Unaua, unakuwa ushaua mavitamine zote zenye ziko ndani. Inaomba unajikaza minute 12 tu lenga na hivi munakula, na pale utapima rekipere vitamine kidogo ndani ya ile lenga. Tasema kwa mfano maharagi. Tunapiga maharagi nafanya juma. Juma mzima juu ya nini? Moto. Maisha kukatali shakuwa nacha tunafaa vitu vyenye haviwezekane. Na shaka acha kabisa vitu haviwezekane. Tunapiga kuliko kupiga chakula yenye taisha ile ile siku. Tunasema hapana, juu ya makala tupige tu chakula ya kufaa 3 jours. Masombe unauzaka sombe mercredi naisha samedi, tena unaenda uze ingine samedi nafika mercredi. Ile inibora tushibe. Isha tokota, inesha ndani vitamine. Ineza kuwa buta mumena hamuna kitu. Mawali, mipolo, miliange. Yenye tunasalishaka asubuhi, ila tunabikulaka bora tushibe. Amina tena maana sana kumwili. Chukuku wakati yenye tunapigaka chokula mboka ya mingi,
tunasema tutakule 3 jours mnakuwa tunachamusha mko tunachamusha. Haiko tu bien. Mba tunakuwa napiga tu chakula yenye tutamaliza. Njoo maana washatuletea bopese wa kukulia. Kila mtu anampakulia chakula yenye atamaliza. Ile ya kidogo kidogo kila mtu unapakulia chakula yenye atamaliza. Ukiambia mtu vile naona kama unakuwa mchoyo au hapana. Akosa njoo maana watu washatia makilo kunyumba. Na hiyo kama leo tunakulaka hapa 2 kilo ya mchele njoo yenye tutakula na tunamaliza. Haiko mba kama ukushibu narudisha yako kumoto. Mia lakini ile siku na mumemaliza. Ni sawa sawa na matunda. Matunda yenye tunakulaka. Wanatuambia kama unauza matunda. Tuseme kwa mfano anana. Unanunua anana mvile. Unafika unamenya marama pale pale munakula ile anana na pale njume kula vitamine yenye iko ndani ya anana. Lakini wakati unamenya anana kuanja asubuhi mpaka magharibi njoo watu watakia ikula unakuwa na vitamine nyingine isha ndani. Niomba tu unauza anana munasukula munakula. Maganda yake mnaweza itokotisha kidogo munakunywa chai. Jua nini? Inatengeneza ngozi ya mwili watoto hawataota kwa vipele. Lakini naomba kuangalia kama hawakoyo lake vile. Juba watoto wa mingi wanaotaka kwa vipele juba na alaka mumikoyo na visanya, mabidudu ya mukitanda. Ile yote mara mingi sie wazazi tunasumbukiaka tu vitanda yetu lakini vitanda vya watoto hatuvisumbukiaki. Watoto hawana mustikere, wewe tu njuko na mustikere munyumba wewe peke. Basika hawana mustikere, bagarso hawana mustikere. Inomba tunakuwa naangalia vile vyote. Na vile vipele vinaweza chamusha mtoto unaenda naye kudawa na lamusha na vingine. Matunda inomba kuikula usipasule. Tutasema kwa mfano wenyewe wanapasulaka, wenyewe wanatembezaka pasteke. Pasteke anana. Nje nyami naona kama vile watu biko naitembeza. Unapasula anana asubuhi, inafika magharibi na haia isha. Wewe unakula tu kwa mwisho mwisho. Inaomba saa 2 na imeisha au saa 1 na imeisha ile nyoli pasula tena unaenda pasulisha tena nyingine. Sikuwa na pasula vitu wenyewe vitafaa saa 4 saa 5 ndio na vitembeza msoko unakuwa na viujisha hapana. Inaomba kukula vitu wenye usipasule. Tunasema kwa mfano ukaona pome. Pome wakati unainunua inakuwa kaniko bie. Inafungana. Lakini ukaipasula inaleta rangi moja hivi rangi nyingine. Inaleta rangi nyingine ile pale yenye ilisalia ile ukapenda unaitupa ukapenda tena unaipatia makuku bie madendo zile hazikatalake kitu. Juzi takula kumayani. Zinapendaka vya mubichi na ukiona nyama yenye nakula vya mubichi mashu malenga malegime legime kula kwa jardin zinakomalaka mbio mbio juu ya nini ziko nakula chakula ya mzuri ya mubichi. Na sie ni vile naomba tu tunakuwa naweza kukula chakula ya mubichi. Onyo. Onyo tunapiga onyo au tunakula onyo mubichi. Hayombe tunasalisha kinusu kisha tunasema tutakikula kesho au tutakipiga tutakipiga kesho. Tunapiga nusu ya onyo tunakata kisha kesho tunakula nusu. Onyo iko sawa gisi tunasemaka tomate ya kopo hawezi salisha nusu unapiga nusu kesho. Na unapiga sumu. Haiye na maana. Ukibomora kopo ya tomate unapiga yote. Tena usichange na ya mbegu napiga hayo peke. Usinini usipige tena tomate mara pili. Hapana, unatupa. Kama unaona imekuwa ya mingi takuwa butamu butamu mboka, unatupa nusu yenye libakilia. Hapana ekonomi ku vitu vyenye vitaleta madhara kesho. Tatuletea shida kesho. Onyo ni sawa sawa. Usikate onyo mara pili, upike kipande kesho na kipande leo. Piga tu yote. Au kama unaona ni ya mingi, kula ingine mbichi na ingine kula tia mumboka.
na pale njoo unatumika kwa ile onyo. Mekame na asalia nusu ina unayaribisha. Njoo maana watu wanapendeka onyo ya kidogo kidogo kusudi akitia maharage anakamata kamzima anakatia ndani ya maharage na inaisha pale. Kama ni mboka anakamata tu onyo moya anatia ndani ya mboka inaisha tu pale. Na matunda mengine tu ni hivi hivi tu. Tutasema kidogo juu ya kazi ya nana kusudi ukwe nakula anana unayua unakula nini, inafanya nini. Anana inasukula tumbo, inamaliza makostipasyo. Anana inapunguza aside ya nyama, aside ya nyama, tunasitaka aside irike ya nyama, mumwili. Anana inasaidia watu wa mimba. Anana inasaidia watu wa paralizi. Inatengeneza, inasukula mwili yetu. Na inatukinga kwa makasere zenye zinaweza tufikia. Usingwake kasere kakubane juu kula anana. Lakini kula anana mbele usigonjwake kasere. Siva mama, tuko na problem. Anana inatusaidia kutengeneza ngozi ya mwili. Kuwaopere ananiko mzuri, inatumika na kumeno yetu, inatumika kumatashe za msura, inatukinga kwa mikrobe mbali mbali na vingine. Mina ya kisi muna ya bia mingi kunishinda, lakini ile ni kuonesha kama ananani ya lazima kwa afya kila mtu, ugonjwe usigonjwe, anana ni ya mzuri. Tena ananjo ile tunasema inakuwa na vitamine yenye inatukinga kwa magonjwa mbalimbali yenye inaweza kutufikia. Namba yetu tu ni ile, watu biko natuma message mbele ya kuendelea, tutaanza soma message ambayo imefika. Na tunarejea tena ile numero yetu, tujikinge kuliko kujitunza, na tujikaze kwa kusikiliza watumishi wetu na waongozi wetu, kusudi sie wote tupiganishe ile ambayo inatufikia. Tunasema funja tutilie muziki dogo kusudi tuweze kuandika message, na tuweze kuandika message pole pole kusudi isomeke mzuri.

huyu anasema hivi. Anasema merci kwa kipindi ile mafundisho imetujenga. Aksanti. Wakati unaandika unaandika message ukuwe nasema kama unatokea pi kusudi tujue kama watu wiko natufata kutokea wapi. Asante kwa msikilizaji, ili naonesha gisi mko natufata. Huyu anasema aksanti kwa kipindi mama. Aksanti kwa kipindi mama, unisaidie na chakula yenye inaeza saidia kudigestion. Aksanti. Yenye natusaidia kudigestion, njoo ile tumesema kwanza, ananaye natusaidia kudigestion. Maya vuguvugu natusaidia kudigestion. Mai hai natusaidia kudigestion. Ni vitu vya mingi wenyewe natusaidia kudigestion. Lakini ya kwanza ni mai mingi yenye tunakunyaka inatusaidia kudigestion. Hawezi shinda huko nakula chakula yenye hautachanga ndani mai. Estomaku itakatala, haitasaga mzuri. Haiko tuwe peke, watu wa mingi hawakunyake mai. Na njoba anatuambia mai iko na kazi ya mingi ndani ya mwili yetu na kumwili yetu vile pia. Yulu. Njoo maana biko nasema tunao kwa mikono. Tusisalimiane. Njoo maana tunaongeza watu hotele biko na jereba kilia na muna gani? Maya mvua. Ma kondisio zenye ziko kule eske zinaruhusu? Ubia zinaruhusu kufunga kwanza. Inaomba tunajiuliza mzuri. Mambo maneno kishafika na ilishafika, lakini naomba sie wote tunajisaidia kwa kuipiganisha. Ubishi haitatusaidia kukitu. Ubishi haitatusaidia kukitu hata kimoja pana. Na ndio maana tunasema tukule matunda na vitu vya mubichi kuliko vitu vya kupiga. Na tuambia kama vichakula vikisha lala havikwake tena na maana sana. Lakini tunavipiga kalasi kwa kuona maisha inakuwa magumu. Unasema nipige sombe ya turo juru hivye kusudi nikuwe na ichamusha njota kwa nakula moto ya kidogo. Akumbe hauko nafaa kitu. Sasa maisha njuna tumaka tufe tu vile. Na kila mtu kuna maisha haki. Kami nawezekano, unaweza kuwa napika chakule nitesha kusiku moya. Lakini watu wasilale njala. Unapika tu chakula kuisha ile ile siku. Na kesho ake tena unapika tena ingine. Ile njo chakula banasema inatusaidiaka. Lakini kwa kisi tunachaka chakula kumariaje. Mawati. Zenye zinasaliaka kumariaje tunazibebaka. Tuko nakuwa nazibeba masashe. Unaweza kuta na batoto basha pika vingine basha salisha. Unasema hii maloso. Mutazikulaka kesho asubuhi hatutapigaka. Hawa wapatia kitu. Inaomba tunakula tu chakula. Inaisha. Kweli watakula wanashiba, lakini na habaya fa kitu kumwili. Asa kusaidia ile ni kuongeza salade kidogo yulu. Ayo kwayo. Inatusaidia na tumekula mavitamine zenye tuko natafuta ndani ya chakula. Nomba tunakuwa na piga chakula yenye neza aisha. Kwanza zile mawali za kusalia kufete zinaletiaka watu wengine madiari. Una kama walipika ile wali mbaya na mingi washakuwa nafukufa diare mawali za mafeti. Ishakuwa naletea watu ma probleme, tumbu kuluma, watu banoze, watu mabitu gani? Atuye benye wanatiaka ndani vya mingi mingi, pengine mwili yako haibaruhusu kuvikula. Kama vinakatala mwili yako unaviacha. Hauko oblige kuvikula pana na vitakuletea shida nyuma. Tunayua hewa gisi naharibika, lakini tunasema tukue watifu sana kwa wakubwa wetu ambao wanatuongoza. Kila watu wanakuwa na wakubwa na wanakuwa bati. Wanasema kutini bora kuliko kutoa sadaka. Njo vile. Wanakuambia nawa kumukono, unaona kumukono. Ni mukono yako, utajinawisha hapa. Kusema ukwena nawisha watu pale hapana. Washa tutilia matanki, manimu, kuma melango.
unaona tu mkono na unawa juko na telefone mapwanye mafranga mamwili yetu mwili yote kwa ya mchafu makazi zenye tunafaka ni za mchafu bakisema kose mtu anaye kumkono haiko kabisa mbaya iko kujisaidia na kusaidia wengine ni kujikinga kwa magonjwa ambayo inaweza kupata hatutasema wenye biko nateseka habana wake hapana lakini wanasema tu tunawe tu kumikono tusilete komentari ya mingi tena wanasema hivi na hivi hapana anasema tunawe tu kumikono na tu kumikono tufundisha watoto kunawa kumikono kukuna mbele ya kukula sawa watoto wetu tushakuwa na bacha mumugini na saya tu kama biko wapi panakulaka wakati nyingine hapana kumikono sasa kenye kiuneza tusaidia Mungu atubariki na makuta, tusikuwe na kosa hai kumanyumba zetu. Tusikuwe na kosa hai kuchakula. Hasa hai ya mubichi, ingeliwezekana, tunakuwa na iuza kwa wingi, kusudi, tukuwe na ikula kila siku. Ambu kasemu, utakuwa na piga, utakuwa na nua hai kila siku, kwa siku wenye utaikosa na unaishindwa kuikula. Kila siku mtu apatake makuta. Tukule mapera, tukule machakula, matunda, makokombre, ya mubichi. Tukisha isukula lakini. Unasukula mkono, unasukula na matunda yenye utakula. Na mai safi, hapana mai ya mchafu. Hapana mai ya mvua. Mai ya mvua iko na mchafu ya mingi. Mai ya matangi iko na mchafu ya mingi. Hatuwezi sema tushakatia matangi kwetu, hatutakuwa nenda tena kushota maya kukunya au kumakano. Hapana. Maya tangi ni ya kusaidia kuvula na kugoropa. Na kumwanga kumawese. Ile njo kazi ya maya ya mvuo. Lakini maya ingine ni ya kano ya kupigia na kukunya. Watu wengine basha kuwa mbali na maya. Wanashindoka kuenda rekiperema ya kukunya. Hatuwe kama wanafaka nini. Batu wa marestora wa mingi. Wanatumikisha kama ya mvu. Na batu wa mahotele wa mingi. Wanatumikisha kama ya mvu. Asi naomba wanatuambe kama wanatiaka klore. Ubi apan. Au wanaisaidiaka na muna gani kusudi. Batu watumikishe mai safi. Fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jikinga kwa ugonjwa. Mambo kutokea nje anaweza kuletea magonjwa na huko naikala fasi moe. Namba yetu 09 98 38 45 15. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ni wenu mama Christine Zawadi. Kama ukusikia bie, unaita tu kwa ile namba, tunaongozana. Siku ingine tulisema, tuangalie manyama zenye, tuko nakula, niza namuna gani, niza kutoka wapi, zili chinjiwa, zili kufa namuna gani. Mtu anaweza chinja kuku wake tu anatia kufrigo na kuletea yuna ili kufa na magonjwa au tayua. Ndio maana vile vyote naomba tunaviangalie. Inaweza kweli pata dawa yenyewe naomba mwezi mmoja ndio inakuliwa lakini ikisha kufa inakuya musoko. Inaomba vile vyote tunaviangalia. Ndio maana wanasemaka kila mtu ajikaze namna ya kufuga kitu yake kwake. Kunyumba yako, haizuru espasi, tutaita na nyuma asante, ile naonesha gisi tuko, nafatana mapele ni za mingi, na wakati meisha, na batu viko natuma message. Uyo nasema, merci kwa kipindi, hapa ni Papa Jean-Pierre, kutoka Utswande, accent. Papa Jean-Pierre, tutu ujekaza, hakuna mwae. Kopi kodiri, nomba tutu jikaze, kila mtu ajikaze tu kuna kumikono. Hakuna vya kueleza ni kuangalia tuna macho lakini tusikilize sana kuliko kusema mingi. Tuangalie gisi ya kufaa
mekopi kungufu sana. Aksanti, tunafika mwisho wa kipindi. Ni wenu Mama Christine Zawadi. Uko naita, tutaitana nyuma ya kipindi kusudi tuweze kuongozana. Tuache ubishi, lakini tutende ile ambayo viko na tu ambia. Message ya mwisho huyu anasema message ya mwisho sijui kama si yapita. Huyu anasema merci beaucoup, merci sana kwa kipindi. Mm-hmm. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na umasa kwa kipindi. Mm-hmm. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na umasa. Nakunya mai ya vuguvugu asubuhi, kisha tutaendelea na kukuongoza polepole. Watu wa mingi ba maestoma ba kunyake mai. Asante kwa kipindi, mtoto yangu Asha laga kuchakula iko na 7 mois. Ule angali naenda kukipimo, angali naenda kupezi. Wa 7 mois, inaomba ufatane na banganga mzuri. Samani, anasema ni musame. Ufatane na banganga mzuri, mtoto wa 7 mois. Banganga wanakuwa na viko na tupatia machakula. Tushakuwa natuma ba berseze. Wenye wanatuchungia kwa watoto kukilu. Inaomba siye mama tunakuwa na jikaza kukua na kontakte banganga. Kusudi batupatie mafundisho ya mzuri. Pakuwe natupatia mafundisho kuhusu watoto. Panakuwa katana viko natufundisha. Lakini tushakuwa napeleka watoto kuvaksetiki. Hatuendake tafuta tena mafundisho kwa wanganga. Nomba mtoto wa 7 mois unapashwa mkulisha mzuri. Na unafatana na munganga wafase nye ulizaliaka. Aksant, tunafika mwisho ya kipindi. Message zinaisha, zengine tutazijibu siku yenye nakuya. Tujikinge kuliko kujitunza. Tunasema kwa heri.

Asante sana, tumeweza tukafata. Anasema tu tunawe, pana kuuliza mambo mengi. Nawa tu mkono, utakuwa nawe umejichunga na umejipusha na ugonjwa ambao uko na usiambukizi mwingine. Ni ile tu yenye tunaweza tukasema kwa muda kama na huu. Lakini kwa kupumuzika, tuwezi tukasikiliza Bozian Limbaka Dukure. Apre Dukure tutasikiliza Zaiko Langalanga Muvaro. Muvaro hii. Voilà, tufate kwanza Dukure. 20.

Capitão Luan Gomes.

0: unebie nesande ya uyoshi. Wamabiri ya ndazi, eri kukutiba mumu, umufarine ya nganu bora, ya azame. Ukalu wabia, si wango kwabe yoko monda yao. Si wango, ebi yokasibi angashibu yomonda yao. Ndiya mbwe, enganu ya tuenu, ninganu, eyuwene, chareka. Omusha kuluna ya rondia, ena ya kongota, bata ya bandove wetu, banzire nganu. Abandu bali mu masereka bandagarara ho wakatuba basabahe kokungano bora efarine yuwene abandu bakayiwelikale abakayiwelikale mwase mturangoro kungano bora kwa wakatuba kinaba efarine original neribonga na sheka nokupamberse nayo yineho mengano bora wase wendo kungano bora wangana sheka nokubende okwirenga skala me wabiri heka nokurikizishiki e wabiri rengano bora ya halia ahombera ito tukalutuwa yenda eye ikalua ito lutuwa watu mwabohe vesingi kilo enete kundi omundu wanga nabwa chekatu pirate tukande shamenya nabwa kilie vive nabwa nabakasha musaga ambu yehe yo chenaba kwa ti ula yungu kuke ula yoti chenaba kwa ula yungu kabeyi akarendreke bandabanya muhanga bumbaba valuana tuende uzia kwa papa katsuba chenaba numero 14 ni deporte. Tuko na deporte mwaveni ngulo. Inje kuna kuwaka matela. Ukitafuta kama nikombie de saki ya farine, hatuta ikosa. Ngano bora. Ngano bora. Vesengi kilo, nete, nete, nete, nete. Originale ya ngano bora. Pagalabe tuwe, mureta cho franga. Mureta lo franga, tuwe tikaye chuhuo. Mureta lo franga, lo waka tubachinaba, muhe kukuchi okungano bora. Nitu wangana shekano kumamatela edodoma. Na yu jichineho. Mengano bori hika ndi yaviri hika. Yineho. Efarini yuwen. Yuwen bata. Yuwen. Unamu langiraba mama munewire. Amama koma kusebo. Aba ndabaka ulire hii utahi hawetu. Kandaba namu heka nechi. Nengano bora. Neru watungi sandiyo mundu yinendreki. Wangana mutiakabia kari nguko yechi ira. Ewa kari okungano bora. Kandaba hakaba no kwa eskala yetu. Hii uta heke heke. Nebene nebe nene. Nabi tunda ute kubio. Katsu bachinaba. Anzira wandobe wabo. Katsu bachinaba. Anzira bakongole. Mushakulu ukote. Mushakulu ukote. Nga shimabushi. Aba nabi ukundwa ya nuela dokter. Kwebeni. Nga shimabushi. Aba naibia wakambu yehe tukaye shikaye kunde ne biblika witi wabwe ruchi ewe shikibwa na bandruboshi. Nga shima emezo palose okwebia tuwabersa kana etukebwa tute omungu atumule emezo haujini. Mezo haujini eyo mulie yo nenyu muishi muishi muishi omoto uwen. Emezo chinaba kaya verile tane griseline karote. Ehi utehi wene heneho wase urangure. Nga shima abaluana abandaba na mugenra. Naruba heko kuhi hiduzene. Naruba heko kuhiduzene. Naruba gendaba yeti kumaduka. Naruba wanza. Nasungwa undia kamgrati ii. Akarasa kakende ngera. Na aje sinarisha ulerua mabuku. Ati lakini na mabuku wa ingi shawurawa kwa hawa chenaba. Nitinga babu rendia mabuku wa nomu nzera. Viru viri heko kuhi na wakahika. Tote. Nyomu lia chondo. Inyo mulie lubebe, inyo mulie bugu miria, inyo mulie lukanga, lugoto, elugoto, elugoto, inyo mulie wicha, inyo mulie ebutembo, a generali muvili de butembo, ne beni, mureto lufranga, kurangora hawa katuba, engano bora, muheke kuyo tuotika yi populasyo, efarine yuwen, kandiri mubeye yuwen, yeni kirem kuyite, ngano bora. Ngano bora azame. Badi, pakala betru, bare betru. Bare betru, mureto lufranga. Ono mabe handrika, niti karibo, karibo, karibo. Karibo. Na mie kesho ninafika, kumezo ya katsu bachinaba, ndabeba skala, ile mafuta herataki. Niti karibo, karibo wiki kwa katsu bachinaba. Ngaba hii nimero, kunde, hakana ere yende ya verhomo morero, ewo neluwa verekiro, kuyo yende natoto kero ongozana. Handre kabo lobo olo mwala wetu kama tabike. Uandike hii namba tunakusaidia. Maisha ni kusaidiana. Fika kumezo chenaba. Na kama uko mbali. Ita kui namba. 0 nef. Ehe. Kumabe handreka. 0 nef. 0 8 kata shebu ya bolo 0 8 0 8 0 8 ngasubamo 0 9 0 8 na muna langero mushakulu wa magistrat mukulukulu uo yukahula omo chibanga na muna langera foste na muna langera abanduni banji abali umumutu muhanu nyoba andi nyoboshi na mae balangera etuke bwatute tubugerane bwirane kundia maisha ni watikanya tuya worera hawa katsuba chinaba hefarine ikakokota yumukati efarine ikakokota yendaze efarine ikakokota ichapati echa hamba yenganu bor nganu bora kaulaumo azame bana banyamuhanga yayo tulieyo tubwirabwirane kundia maisha ni watikania amaisha au ndio kuunde enga babwirane tituule kunganu bor inje niri mukose yewe mezo na niri ne draw ya babwira byo kunde neri omu myaka yesho mbanza neri omuhanye yuki ndi hunja hunja neri wakiyarangura bintu ebyabugo muduka yo mu mwaka mize monane esibi byatawula niri kukwambo e parcel yo mundu ya mabigenda shine nzira ho hakagenda ulifarine ulia moluke kando urshasa urangure okungano bora ama sese goyo ma message goyo na mwingira enyi ni 0 9 0 9 0 9 ehe urenga wanza na sumeme zakano esho nzakano mama be wanze tumashu nibwa mbwi nimero yi neno ku WhatsApp e nimero yo ne radio yenu ikaikana lubula ne radio ni ikaikana busungu oku internet aha ono mahandikati ayayayaya maandiko matakatifu soma maandiko matakatifu ukum onona yeno mabihandika tubwiri abandu ebiri mu bibilia niambwe chihoho ni watikania nebe handiko binene byangana buyeshe sei satunga somabyo ngeli somabyo lakini nimero yewe yenu yamabanika kwe 098 ingabwanete na makushima kakule vanzo wa mishu omunye mushimba inga bwanete na makushima na utubwira abantu be mushimba mishu abakokole biashar tukumbe bawura raho wakena bakunde tule mu myaka eriwoti cyabantu abantu banende banu muyi ogwa butemba abantu banende bane beni abantu bano kukando kando bagalabe tubakasira mu mango lyo mweyi shiba shumuyi wa butemba chikara kitu wabu hii nimeru weyo kube wanaverikira. Eye ndi ni 0 9 3 0 4 15 9 0 9 3 0 4 15 9 Iyo misho mawe handikati ii. Emezo ya chinaba. Ni ye kwanza. Kunde na yu hawanza maishi. Ati engano bora yuwen. Atebe nakahe kahone ichi. Atebe nakahe kahone ne no no ne sukari ama bihandika ne sukari bero biri hikika mushakulu chinaba ono makura mucha bose mushakulu wetu mupatro yutre yeheka yuko bwana banondeke mama madam kinaba muke kulu wetu tutya enyamuhanga yebatumule ono mandika ti bale ile duka ninazoya kununua farine mara mingi ninauzishaka nikisha pima farini na kwaka net vesing kilo ya kuenea. Si mama biyu wira wangabwire nga wole kwa hajetra. Ati bilo wakaka na ikifarini. Yika yabia si yangiwa mbujibiri wemo. Kura rune nyumundu abakaba kibu kufarine. Ito si tulimundu vweyo. Tukara te kondenele tatu. Kusetano ishi farine ngano bora. Tuwitio kulisasi. Yani ebu sungutwe yashi. Ebu sungu tuwa verisa kanana wa kiko kota yi. Aba maezine. Kanda chikara kitu wa hifarine ngano pore no. Yomukata liyaka hese. Asa ne dolar. Asa na mafra. Tutikalibo. Awende mabe handika. Ati papa niko nakufata. Niko nafata radio moto. Mezo ya kenaba. Na mie ndaanja. Papa niko nakufata. Niko nafata radio moto. mezo ya chinava ni yetu. Na unda mahande kati, na mie ndaanja biashara, gizi kuna leta mafundisho, tutaanja uzia muile alimantasyo ya munimero 14 mwaveni ngulo niti i, karibo mwase, karibo mwase. Engano bora bagalabe tunifarine, ikande kwa kwa engano bora. Badi mwase tuwe kukungano bora eazami. Kwa mashi ya ulei bifarine vere titia titia. Nke na mabu walo banza. Na mabu walo banza kandu wanganabi una kwa mire na nebya. Wanganabi una kwa mire. Chiro choma wabashi watibaka kukota emwe mikati. Eya tabinge mikati ika kukotiba umuchi omu azami. Azame. Azame. Chinabayu karata azame. Benyebi kuna toka Bunia. Ata tuko na duka Bunia. Tuko na ingine duka Bunia. Lubumbashi. Na Kinshasa. Na apa Butembo. Tuko na deporte. Mwaveni ngulo. Aveni. Ngulo numero 14. Kama uko Lubero. Kama uko Mangurujipa. Kama uko mfanya biashara. Kama uko na uko Kasindre. Jubitu binapitaka Kasindre. Binafika Butembo. Fika mwaveni ngulo. Wala wite kuima namba. Zetu. Ima numero zetu. Tutakupokea. Ulete dolar. Ulete fra. Alakini tuti yabe kuangwari ye. Yabe kuangwara situ chirumundu. Ito situ ima yabe kuangwara. Kunde tukabi esho franga esho. Tukia koneshe sadaka. Tukia koneshe sadaka. Enga babu randisini mubie muna mokola. Echo upime. Webito lo franga. Ewa hitia. Ewa kolara mushimu ibi wene. Ewa tekane sadaka. Echi umachumu kumi. Asa ukubi wabi wole mefoko sengante, kwa kuwa manye handekero tuka, ukeni mie mefoko sengante, eyi farine ngano bora, wase, umukani aneho. Umukani aneho, karibo, karibo, karibo. Umukani aneho, au ndia mabe handekate, niko na kufata kuradio moto, merci sana, mezo chinawa iishi, mezo chinawa iishi na radio moto iishi juu, tumevumbula, gizi ngano bora, njo original. Nina kuwaka, uku Luemba, Luemba, Muprovese, Luemba. Inyo banya Luemba, inyo banya Mangena, inyo banya Kabasha, inyo banya Biakato, inyo banya, inyo muka sirepangoye. Engano bora, tunawute kuyo. Ono mahandeka. Ni mara ya kwanza kukufata. Inga kwe, tuwa wanza kera, tuwa wanza kera. Mezo, iko natumba kwe. Iye, hetami, situguti yoko taba. Situguti yoko taba. Yuko gule yetavan baka mholamo shambode. Ono mahandre kati ati. Papa, ile mezo ishe nisaidia. Ile mezo ishe nisaidia. Nina kuwaka apa musoko. Nina uzishaka. Skala. Nitikaribo. Omundu kwa kabi ati. Longi yoka tikirishima. Mezo yevirimu weticha. Kagini. Mwana mbala ngirabandubu wende kubane. Yuki luna tekobu. Neroma shiri na rewe. Nyibu reiri na rewe baba ngane somari. Ngane somari. Mwana undia mabe handre kati. Kesho ninaenda uzia nganu bora. Farine nganu bora. Ya mzuri sana. Tunayependa. Ndafika kwa chenaba. Niti ii karibo. Karibo mwase mwhe kenganu bora. Chenaba. Anemutu wa ticha. Nenyumunamu wa ticha bahimbani. Veyo mulieyo. Munamu wa tichia wa himbani. Nyubu shinyo munamu shendengano bora. Yoho wa chenaba. Ongundi munamu sungire. Mare ndelende. Alia soko. Alia lupitali lue. Mama Musai. Nayu. Atinayu abere wanza uwe duka. Lakini engano bora. Jikalu ya wanza. Erehwa. Wakuba kakukota yemikati. Na mandazi. Oborecha so munabwire. Panda banyamu hanga. Chirimu eriri umukati. Nendazi. Wamabi hikeire herase. Umumakaritie, ukaluweye enrazi yuwene, abanduwa na mkukotiayo, omungano bora. Engano bora, ye yuwene kutsebu, yuwene kutsebu ndreke. Engano bora ni originale. Ungunda mahandre kati, ai, ile emisio inaomba, vile njole andika, ile emisio inaomba, ikuwe napita na kuvendezer. Vendezer niko na kufata niko hapa Mangena. niko apa mangena. Sebo, ayo nipendekezo iwene. Na bandi banamula bya chende kino cyo kushindira radio tukashima boshi aba kanye berekira ko batse tunamukuka mu radio ena biru ku radio moto aba ndi bakalu bakimya hana wundi acha anyandikira ati ni wengise basi nayo kumbe cyana cyikalaba ku radio yengise neri tukabwa tute washingi nyoboshi nyuma burukana na mezo ya kinaba emezo ikuwenyu alimandasyo yenyu etukabwa tute tuburabwarane abantu basebende engano bora wabihika wabera ngoro kubafarine ukufarine yuwene wangana sheka no kuhende wangana sheka no kuhende hi uta henemu munea mauta amariki woshiwa mauta nero wa sombola me engano bor ifarine tuhekeyo okubu nje sheka no kuhende hi uta henemu munea mauta amariki woshiwa mauta nero wa sombola me engano bor ifarine tuhekeyo okubunje tekano kuhendi hi uta henemu munea mauta amariki woshiwa mauta nero wa sombola me engano bor ifarine tuhekeyo okubunje tekano kuhendi hi uta henemu munea mauta amariki woshiwa mauta nero wa sombola me engano bor ifarine tuhekeyo okubunje tekano kuhendi hi uta henemu munea mauta amariki woshiwa mauta nero wa sombola me engano bor ifarine tuhekeyo okubunje prese dolar e pamberse yeneho ebenrune benene ebenruka ni sesa matele dodoma yeneho mureto lufranga itwe tuchire kuno itwe tule kuno na kabiye kuwene kandi bundre bye tushaenda lebre kwa ma ebende behind
1: pero kuna hanga bone tena berete ngwa kwenene kumbe kwa gore roho wa chena ba roho wa chena benoka ho hakaba de kamate la wukwene
2: eduka ya chena ba irie noka yo haji kwa
1: omokura se maye ave ni ngulo ne riperuzi ni mero kator aha ya mate la wene original e galaxy classic awa liko molio wene ukile ya no mate la awa liko no nand sir sano nand awa e pesere ye res na mate la we sa vend sir sano nand awa e pesere ye kenzi ya ne Now we stop vending, see the sun or not. I will be selling your vending. I never.

0: Chérie, mpina mko mna mfio wako na timbo kwa kumlango msikie hata.
1: Oh, mama. Samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
0: Eh, hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio,
1: karibu.
2: Ah, stai.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo vya uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama. Ile nyama nitaka
1: santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya.
2: Aibu gani? Yeah. Mimi naingia hapo basi. Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
1: Sababu gani bana dako wote bana mama mimi na kingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hivi.
0: Lakini Zamiri, bora fanya baba mzima. Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukua nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mashoto yetu itakuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Eh bwana. Njoo maana.

0: tushie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu maadibisho ya maisha afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
1: Nani?
0: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado ameunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
0: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
0: Eh bwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile madugu yangu.
0: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu, mturumie mababu.
0: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko na kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au tukae mazungumzo ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: L'escoutisme est l'église catholique à travers le monde. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti na uskuti na sikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti wa Gido wa Luveton na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili na Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyosi Lasie,
2: Le De Amise,
3: Chisle Kamaliro.
0: Na mimi ni Pelika Serie, ufundikiwa wake Demo.

0: Waskut, wagid, wasikizaji na wasikizaji wapenzi, tunawasalimu tena. Tunaweka mko wengi kando redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Na tukikumbuka Padre Jabo pale Kenar, kitanda chako pale, tunasema pole pole, na wengine wote mnio nao kule katika komunote, tunasema pole pole na magonjwa. Mungu kuna lindana na nyie. Jean-Louis, mwenye semaka tufate ni Jean-Louis Vinungo, na wetu nasema merci kwa nuko natufata kila siku gisu ulisemaka tu, na sisi tunavyo kwa natufata pamoja na wengine wote jopa tunagisu natuandikiaka kila siku. Merci beaucoup frère Jean, frère Mapendo pale Itave, na Jean na Charles pale ku BDC. Siku ya tatu iliyopita tuweza kusema juu ya maneno ya mwisho ya kuagana na mufu, na tulikuwa tukishasema na maneno ya kuagana na mufu, tuweza kusema tena vile kuna wengine nao wanaogopa mtu akishakufa, na mwenye anakuwa na unakuwa nakutana na mtu alishakufa bia mtu una mwenye ashakufa bia mnakuwa na fanya vingine vingine. Na tusema juu ya watu kuuzisha maparseli ya watu, mtu akishakufa wanakuwa nyang'anya watoto parcelle, bia wananyang'anya bana bia wanakimbia kwa watoto, bia wanagawanyana mara moja mabigani naanza tu pale pale. Na njo sasa chef Gerboise aliweza kuandika ile siku, anasema saliwa chef Aksandi kwa kipindi, na shukuru kwa somo ya leo, naendelea kuwatakia kazi njema na kuwafata tena. Kisha akaandika seme wale watu wanaogonganisha watu donge, wale watu wa kudomine wengine njo wengi katika jamaa zetu na societe na mumafamii. Donge wale wanaotafuta kubomoa manyumba ya watu bia kunyanganya vitu, mtu akisha kufa ale njo wanaanza fanya dominasio ya kunyanganya vitu na nini na kufukuza watoto maparcele. Bo, ile nayo haiko mzuri, tuliweza kusema mengi juu ya ile na kusema testama. Wakati mtu kama unataka andika testama yako, andika na kuko, au kama ni testama ya kusema kwa kinywa, sema na kuko watu wawili au watatu. Tena siseme kama bibi yako haiko pale, kama uko na mwanamke, juu wasikiake kudanganya, wasikia kusemea uongo, sema ulisema sema kitu fulani ni cha mtu fulani, akumbe na ni bongo. Tuliweza kusema vile, na ni kweli wengi wanastukiaka mtu akisha kufa deja mara moja anaanza sema ndio hano habyo ho wage hano habyo ho wage nerio base abribuga mtu amane bwera akubure mune nandi ni nirinji wende nyewe nyimu kwa watoto kama 12 mu nyumba mimi nikwambia ndoko wewe peke, ile si nzuri. Na ndio maana tuliweza kusema sasa sema, na wakati yenyewe nasema juu ya mufu, wakati yenyewe anishakufa usiangalie mabaya yake, juu kwa wengine sasa ile wakati ya kupigana na maiti. Mwenye alishakufa kazi yako sasa ni kupigana na maiti, hai mwairata alwe na mloye alwe na ile yote. Tulisema kama haiko mzuri, yafaa kutafuta fazila zake zenye ziko mzuri, bila kusema seta sema tu hai alia mloye watu kama ulikoisha pigana imzo kwa sasa njoo ina kwa sasa habari ya kupasha ya kupasha ya kupasha. Na tuweza kusema seme kama na wewe uko na deni ya mufu, jitokeze ujitokeze. Juu wengi anavyaka ta ndibu wa mwaha walaina nemo embe na yage, mwaha walaina nemo deni ya hivi na hivi. Sasa we sababu gani na we deni yako haiwezi ta iwe nyuku amo ya uyu mufu? Deni ya uyu mufu wezi ta ya juu ya nini? Ile njo maneno mingi nye tuweza kusema siku ya tatu iliyopita. Na tusema tena sasa juu ya watu kwa naogopa mutu mufu. Wanaogopa mufu wakati mtu anisha kufa. Kufika tena kwenye huko kaburi inakuwa ni gere kabisa, ndabara hola. Tena kufika kwenye kaburi yake hawezi fika. Je, nini? Wanaogopa mba akawa vera kasubie chiri mufi na hivi na hivi. Kwesi na ingine nakuwa kana niwoga. Ingine nakuwa kana niwoga. Juu wakati nye mtu anisha kufa, inakuwaka nini, inakuwaka mtu kama unamogopa ile sana, unajua ke ukiogopa maana kenoko na wewe na wengi yenyewe huko wako. Siuza wengi wanaozoea kwenda kubafumu wania kudanganya mchiri mchocho chavere cheka kutenga kwa hisi hatana hauko kusema semu kuna guzi wako hata hauko kusema semu kuna guzi wako tu unakufa kwa kichwa wako mhaa mbe chiri mchocho yu wahola cheka kutenga kwa hisi nabiku na kupiganisha kutafuta ukorokane na unamufu wako na wakati nyibili minatokea tulisema kama kwa Wakristu yafatu na mulombea mamisa tunamulombea mamisa Nasi sema ha ndia mabehola ba wale basi. Hapana. Naomba kwa namlombea mamisa na kumpatia na kumlombea aende mwenje yenye iko mzuri. Juu wakati yenyewe nakuwa naona ha unaweza lota mtu mufu kweli. Haiko kusema sema kumlota ni mbaya. Unaweza mlota juu ulikuwa namupenda sana ulikuwa mpendwa wako. Hizi tunatembeaka na wede. Nikisha nekera pilika berhola. Senyu na tembe ibo muheswara saru cha namanga na malangra pilikayo mwanzera. Ile saha utakuwa na huko nini, ile saha utakuwa na unamuwazia, ishuwe nini, unawaza kama mtu alisha kufa kwa kumbe na iko mzima. Au bia ina kumbe ni kulota tu kumuwaza, tu mumacho, tu mwafikiri, marumuna kwa kama unamuona. Hile wite vina kuwake, mtu mwenye alisha kakufa, unakuwa kama unakutana na naye akume noliwaza tu mu mawazo ya mukicho yako
1: nakufananisha mtu unafananisha kata hata venye piangali bangali wazima kisha unawaza kama ni yeye hata hapana na iko yeye
0: wakati nyuko na huko na tembea unakiona hata na mtu mzima naye kuna wasa nyono ole ama sasa fulani wetu basi Olema sasa fulani wetu. Na niko mzima ta. Sasa akiwa na shaka kufa na mabetengwa. Na ile oga inacho nenda gonjwa. Munga tenga wa munga sangana na chiri mucha fulani. Kwa hiyo haiko hata ndio mimi kutanana naye na ni oga tu kuwaza basi unasikia oga. Tunaona kwanza kutembea kuko kutembea busiku. Kutembea busiku kuna waka mwenye anaogopa tena chisiche.
1: Haki
0: otelaru na mabilangiru mlo hiyo mora ya moropo kwa sisi ni chisi hichi neno mo parcel na mimi bora nishaka nikimbia yako chef bora nishaka nikimbia yako utasema sisi kukimbia yako na muna gani bora nilikuwa kana migumu nilikuwa tena wakati ya patrulia na mimi natoka mu makrake zangu mimi nakiona kabor ni ku parcel kiko kukwe nikaanza sema mosoda nzaole nikasota mimi naangalia iko tu pale hapime kubuje nikakimbia nikarudia nyuma tuarisha pita wa mara ya tatu ndio nikaona toa pale tunzo kwenye nakuwa kana kuwa maana kitu pale nzuko anakuwa na ngoe nikaenda pita hapo sasa nikakiona ni born sasa born ndio ni kimbia kaka
1: hakuna tawe mtu
0: born ndio ni kimbia kaka na kisi kiti na kimbia kwa mtu kuna na kisi kiti ndio nikaona toa pale tunzo kwenye nakuwa kana kuwa maana kitu pale nzuko anakuwa na ngoe nikaenda pita hapo sasa nikakiona ni born sasa born ndio ni kimbia kaka
1: hakuna tawe mtu
0: born ndio ni kimbia kaka na kisi kiti na kimbia kwa mtu kuna na kisi kiti ndio nikaona toa pale tunzo kwenye nakuwa kana kuwa maana kitu pale nzuko anakuwa na ngoe nikaenda pita hapo sasa nikakiona ni born sasa born ndio ni kimbia kaka
1: hakuna tawe mtu
0: born ndio ni kimbia kaka na kisi kiti na kimbia kwa mtu kuna na kisi kiti ndio nikaona toa pale tunzo kwenye nakuwa kana kuwa maana kitu pale nzuko anakuwa na ngoe nikaenda pita hapo sasa nikakiona ni born sasa born ndio ni kimbia kaka
1: hakuna tawe mtu
0: born ndio ni kimbia kaka na kisi kiti na kimbia kwa mtu kuna na kisi kiti ndio nikaona toa pale tunzo kwenye nakuwa kana kuwa maana kitu pale nzuko anakuwa na ngoe nikaenda pita hapo sasa nikakiona ni born sasa born ndio ni kimbia kaka
1: hakuna tawe mtu
0: born ndio ni kimbia kaka na kisi kiti na kimbia kwa mtu kuna na kisi kiti unaona wakati nyuna ogopa kifo, wakati nyuna ogopa kifo, unakumufu, wepe kunawala na wawiyo vile, mufu, kwa nasibaka muho lisha holire, mufu hakufe, aloro, wakati ule, unawaka nuko na nini, unawaka nuko na jilani,

0: letetu wepe kunoa na uyu vile mufu kwa nasema kama muholisha holire mufu hakufe aloro wakati ule unawaka nuko na nini unawaka nuko na letetu wepe kunoa na uyu vile mufu kwa nasema kama muholisha holire mufu hakufe aloro wakati ule unawaka nuko na nini unawaka nuko na letetu wepe kunoa na uyu vile mufu kwa nasema kama muholisha holire mufu hakufe aloro wakati ule unawaka nuko na nini unawaka nuko na letetu wepe kunoa na uyu vile mufu kwa nasema kama muholisha holire mufu hakufe aloro wakati ule unawaka nuko na nini unawaka nuko na letetu sasa kupita fasi ya makaburi unaona mtu hata angalia ngambo na ngambo hata angalia ngambo na ngambo juu ya nini juu ya hata angalia ngambo na ngambo juu ya nini juu ya kuogopa hata angalia juu ya ile inaweza cha mtu na nini ana anajigonjesha wewe peke unapata na AVC juu ya nini juu ya kustuka vile sana juu ya kustuka sana vile vyote iko mambo yenye natesaka ile yote ni mambo yenye natesaka sana bon sasa tusemaka tutasimulia tutapasha sema juu ya vingine mambo na tusema sema mtu kukimbilia ile heritage iko mubaya na kukimbilia ile heritage iko mubaya bon sasa tusema sema namna kusutenire famille namna kusutenire famille tunayagizi kusutenire ukisema sasa kusutenire famille kuna wengi wanaosema wanasutenire famille na wana nini wana kuna wengi wanaosutenire famille nao wanashindwa namna ya ku inakuwa namna ya kutafuta tena wenzi rekipere mwanamke nataka wenzi rekipere mwanamke waole mwenye alikufa sio kusema sisi tutaweza kusutenire famille au haiko ile zile niacha unasutenire famille haiko ile ndio niacha unasutenire famille ile yote iko mambo ya ku nini sana juu
1: iko moto ndiko na
0: ile vyote iko nini iko mambo ya kutesa bon naona nini juu kusutenire mwenyale kufa yafaa kujua kama kuko namna ingine ya kufanya nila kupatia kwanza neno na wewe nani anyosi lasie upime kuendelesha kidogo unoko nasema kuyenyewe na uyua gisi ya kusutenire famii
2: kusutenire familia na kupana temwanyaji ya mzuri kuvile vyenye vilibakilia hapana kujikokotea kublangiti unasema vyote ni vyako unadonete mwanyaji ya mzuri afavere ya mama mama moveve na watoto wa yatima saa ile unakuwa na umesutenire familia mzuri
0: Donge sasa wakati yenye huko na sema unasutenire familia donge inaomba wakati yenye kwanza unasema unasutenire familia ya kwanza kama uko umumugimi usikose fasi ya kilio sasa wale wanasema kasenzo wanaweza kusutenire familia wengi kwa nyana anaenda akasema si anaenda kusutenire familia inakuwa sasa na ni kwenda angalia namna ya ku treze kama ni mwanamke unaanza ngalitu kupatana naye sasa ile ndio ndio kwa sutie yako au ile haiko sutie ya mzuri ukitaka sema sita sutenire familia kama kuko namna ya kutoa quelque chose unaweza itoa kama kuko namna ya kupana kitu fulani wele saha unaweza kupana kitu fulani toto nasema wakati ya kusutenire familia iko inomba tu kujua kama utafika pale fasi ya kilio useme unaenda patana na mwanamke

0: wabatu mwenyewe na mwenyewe libakia, au unaenda gonganisha famie na ule kusudi sutie yako ikue neko nini, neko mzuri. Kama tulikosekana kidogo, ilikuwa nguvu ya umeme ilitupotelea, msishangae tu tuko tu tungali naendelesha. Na kusema kusaidia mzuri, kusaidia mzuri yafaa kwanza unafika unaweza saidia ki akili eh? Kufanya sutie moral, unasutenire moralement, unaweza sutenire materiellement, unaweza sutenire psychologiquement. Juu wakati nye watu walishapata matata, inakuwaka na wakati nye watu walishapata matata, kila mtu anahangaikaka munamuna yake eh? Kila mtu anahangaikaka munamuna yake. Juu wakati ule mtu anapashwa, mtu anahangaika, kila mtu anawaka niko muhakili yenye haiko yeye, ulishapoteza mtu. Ndio naonaka wengine wanazimia, wengine wanakuwa munamuna mbalimbali. Alors kama unatafuta kusutenir, fika patia vale mashauri fulani fulani. Ukishapata mashauri fulani fulani, kisha una nini, ukishapata mashauri fulani fulani, unaweza tena unaweza sasa kuwasaidia na namna ya pesa, kama uko na pesa eh, vile nje naomba kukua eh, chef de naweza kuna cha kutaka sema.
1: Ndiyo. Kwa tema yetu ya leo, unaona, kusuteniri famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani. Kwa tema yetu ya leo, unaona, kusuteniri famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani. Kwa tema yetu ya leo, unaona, kusuteniri famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani.
0: Nenda suteniri, hakuna nani kwenda bomola nyumba ya watu, hapana. Wakati nye uko unakia saidia, inombo unasaidia munamuna inyoko nayo, kama ni kuku, kama ni mbuzi, kama ni nini, sawa. Merci Zerboise tena. Nasema aksali wa chef aksandi kwa kipindi na kwa somo ya leo. Niko na wafata seng siri seng. Na sito nasema merci beaucoup. Na wae kule kwenye uko, kama ni kusutenire kwenye kuko kereo, juu hasa kule kwenye muko, moko makabila mbalimbali kati yenu kule, mwanaendaka juana wakati njimu nafika mbali. Lakini haifai kujuana wakati njimu kumbali tu, na wakati njimu kumumugini, inaomba na moko na saidiana. Na tena, kama huko mbali, gisi huko kule mbali, kama unataka saidia mokereo, unaweza tuma kabaruha kako, swate mutelefone, ubiyo unatumisio kunatuma swate mutelefone, ubiyo unatuma gisi utajua, na unaambia watu fulani fulani, unaambia mwenye unatumia sembo, mie ule minisha tuma kontribisyo yangu, juwa ingi, bo, na maavelope nao zishia kukuna kuya kweli, tunafurahia mwenyari kama take inisiativi ya kuwa naandeka maavelope kama unaleta ngapi, hile nayo inasaidiaka sana. Juu mwingine waliletaka $50 mkiriyo, walisha andeka maavelope, famia tel, inaleta $50. Mwenye alipokea baruha hayi kusoma, anatosha mosengandi, anapeleka te, basi mumbe chihinga ndio no bama vya saba ini bage no mutarise chihinga echilope chabo chache sema ndio kiangalia mpa a echilope mwingine chache no chilo msa sengandi esengandi irahai akakosa kama seme ni deja sengandi ni nisha taka pita mupase simple eh kwenye te soutenir famille ubi wenzo mano kia soutenir. Sababu gani wanzi ficha tena kale kasenge dolari kubye sengani dolari njine kuye njita sedia eh? Sababu gani ile saha hawiko kusema seme ha basi juu ya kunini juu mina mienzo alikuye yako nianze tosha yako kwanza la chupa ya kasiksi zonda lufikish ile saha na huko tena amo espri ya kusaidia ata kama ni wakuweye naye.

0: dini na baba kiliaka. Mea wakati nye mtu anakia kusaidia kwa kilio, ile saha na nasaidia na kulipa ile madini. Isikuwa kusema tena kisha kilio, parcele yende, sabu kusema mulikuwa madini ya kilio. Hapana. Na mtu analelewaka gisi iko. Eh? Mtu wakali rawanga ukwale. Hayo kusema seme ha, pa, gisi kaposo we mnye hufikake faisi ya veleyo, na waba takuliaka gisi na wafikake kwa huko veleyo. Gisi hufikake kwa huko veleyo, na kukulia, napasha kuwa tu gisi na wafikake. Peleko tu, mtu waleyo kwa kalinjiko bonga, kundine sheli jikahandu. Chef, na wesema.
1: Hapa nijisileka maliro. Yengine, yenye tunapasha ongeza, cho kusema, situ ku village yetu si benye tu komaliaka ku village et que va ku village kuna kwa kasenye unaleta kalenji unapenda we urudia tena na ile ile kalenji me contrairement na binyu unaleta uleta berebwa unapenda urudia na be tsungu uleta berebwa na wadie uleta vi shu unapenda urudie na bonga. Na ile ifo kumbe tunakuwa na lavemo watu paske kukuya lia ni kusaidia familia nyi ili ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuya lia kisha na unakuwa oblige mwenye kwa kudepo eside suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote ni kusaidia familia nyi ili ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia kisha na unakuwa oblige mwenye kwa kudepo eside suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote ni kusaidia familia nyi ili ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia kisha na unakuwa oblige mwenye kwa kudepo eside suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote ni kusaidia familia nyi ili ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia kisha na unakuwa oblige mwenye kwa kudepo eside suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote ni kusaidia familia nyi ili ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia kisha na unakuwa oblige mwenye kwa kudepo eside suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote
0: kia sema kwa kigisi walipigana jana anafia kukufa wendu na kia sema sasa. Mwali ure na tulani base ya mande mwali ure na pelikane basi ya mwali kapelikini ya hola toma soe kapelikane mwali ya shaholo mo holo ama kanu ka base alinga anjimande yu ama mwale ama mwale ya kabisa bo sawa hii masiku ya Ebola sawa hii masiku ya Ebola tuko nasema na kuya kuogopa maiti sawa siku ya kuogopa maiti hii siku ya kuogopa maiti wanenda chezia chezia kumaiti ya watu haiku wa jamaa yako panisha sema mbo iko ka probable kufirme anakufa na Ebola sasa wanenda mchezia chezia kuna gisi kuna toka mwanadamu na chezia chezia mwana damu tano wanenda nao kwako haoni gisi wanenda gonjisha pa mwako kisha sasa usha hapanga nga hapama netole hapama nelera hapabiri molera hapabiri palipatia jamaa yako ngapi kuti hapama molera uyuli hapa hesho franga shere kule rani pahi juu kila mtu hizi siku haa wabere bakale rabando wabere bakale rabando mwanawaza munganga ngetakaka kuwa na uwa mtu kwenye pale njaka tunzia batu kumbe hamu ya kufaka kumbe hamu ya kufaka mokalu ala ilupiteli yo mwanalo ala iba mwono wire mwamunga ngekanisa na balera tushuulize siye wenyewe kama wakati nyo nafika kuhoko kileo ni kileo kama ni chenu kama ni chabatu usiende ripia mwabatu amu ile mespiri ya kudunga dungana na watu juu ya kusema kukue tena fujo kama mulienda lia lia uomboleze na roho ni kumutumbu kisha wakati nye watatoka pale kusikuwa kusema mbu ni fulani yu aisha dunga mwacherero yu amaleka fuyere yasira mwacherero ile saa tena jina kuna njota tembea mubaya fulani ya maleke fuyeri ya seromo chiriro chiria basi ata satia natia natia kumbe wanduwa nae wanatuleri hone kisi ile sani kushiharibishia sifa wamanyole na dunga mkiri wa batu.

0: ile nikujaribishia sifa eh. Lakini ukienda tuliza watu kama ni kwa sala kusiba Kristu kuja, kama utasoma ta rozere pale kwa huko kilio, utakisha soma rozere unarudi na wewe kwenda kusaidia kumaria mtakatifu na bana kwenye mananyamaza eh. Ulaisha tuletea sana. Kama uko mporo unakia na unaimba tutukuze eh, bo, nayo inaisha. Unarudia pastori naye mwaka ni luhano ama vitu hubiria. Na bila kukwete iba sasa nyie walo fulani huko nafanya hivi yeye hey, alikuwa ile saa unakia gonganisha ile haiko mzuri. Mm. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usikuti wa Katoliki katika ulimwengu. Kipindi cha leo kimeletwa na wenu
1: Anyosi Lasio.
2: Ledea mize.
1: Jisile Kamaliro.
0: Na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake GMRC Kayeni, na wote chini ya ulinzi wake Padre Moise. Njida ndene ni yake Maombi George. Asante kwa wote wale tusikiliza. Machonge dakika kidogo mko napata publicity kisha na taarifa za habari zinawajia kwa lugha mbalimbali. Kwa heri.

0: na kwanza kwa fupi, shirika la kiutamaduni la Chanda Ira Esbel au Mawe Waira darudisha nyuma mkutano wake ambao ungelifanyika siku za hivi karibuni, sababu ni kulingana na mazingira ya kiafya yanayoonekana siku hizi, Ebola ilikuwa pamoja na magonjwa nyinginezo. Mtamsikiza Maxime Muhamba katika undani wa taarifa hizi. Kuna mengi, karibu. Fata Kiremiasi anatongoza kiufundi kazi za chanjo zidi ya vunjavunja poliomyelite, suruha na rubella zinatazamiwa kuanzishwa hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini mwanzoni mwa juma hili. Hivi karibuni Esther Burabahali alikuwa katika mkutano wa wakuu wasimamizi wa kiafya pale Beni, anakuja na undani wa taarifa hii.
1: Habari hii imetolewa hii Jumanne 18 Agosti 2026 na Bipriska Kamala Luanda, mshauri waliwali usika na afya, wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mji wa Beni. Mbele ya divisioni jimboni ya afya na wafanyakazi wengi kiafya, alikumbusha kwamba haya magonjwa yanaua kama Ebola, na ndio maana viongozi wameamua kuanzisha hiyo kampeni kisha alivyosema Priska Kamala Luanda. Tunapaswa kujua pia kwamba vunja vunja, suluba na rubella ni magonjwa ambayo yanaua hata kama sio sana kama MVE. Kwa siku hizi tumeidadisha watu fulani fulani waliofariki kutokana na huo ugonjwa, na kati ya alama za ugonjwa huo kupooza mwili kwa ugonjwa wa vunja vunja na malisho mabaya na shida kwenye njia za pumzi kwa magonjwa ya suluba na rubella. Priska Kamala Luanda anahakisha upande mwingine kwamba hiki chanzo kina nguvu sana kwa kukinga kwa haya magonjwa, na kuna mipango ambayo imechukuliwa kiafya kwa ajili ya kukinga watu na ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye vituo vya chanjo. Hata hiyo kampeni imeanzishwa katika maeneo ambamo mna waasi na vyombo vyote vimefika huko, sababu hatuwezi kuweka kando hao watoto wa kufanya kitu kwa kuwa katika haya maeneo na wana haki ya kuchanjwa kama wengine. Na hakikishia raia wote ya kwamba chanjo ni kizuri, ni kya bure, na wafanyakazi katika kampeni hiyo wamefunzwa na wamepewa vyombo vyote hata kwa kipindi cha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kampeni ya chanzo kwa ugonjwa wa vunja vunja, suluba na rubella itaanzishwa tarehe 21 na itamalizika 25 Agosti 2026 katika mitaa ya afya yote 34 ya jimbo la Kivu Kaskazini.
0: Asante Bwira Buhari. Wakati huo katika mji wa Butembo, kampeni hiyo ya kupambana na ugonjwa wa vunja vunja, surua na rubella itafunguliwa kirasmi siku ya 4 Agosti 2026. Mwaka huu ni Daktari Bernardini Sibiholia, mkuu msimamizi wa PEV Butembo. Yeye ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni na waandishi wengine. Alisema kwamba hasa ugonjwa wa rubella na ugonjwa hatari. Mtaweza kumsikiza katika habari zetu ambazo zinafuata hivi karibuni. Tukisalia katika ukurasa wa kiafya, tuangazie hali ya kiusalama ambayo bado ni mbaya kwenye kilometriki 4, ni kwenye barabara Mambasa Nduye. Hapa tuko katika ule ya Mambasa mkoani Ituri. Hali hii imepelekea wakaaji kutofanya kazi zao kadri inavyohitajika. Umekuwa kihama majengo yao na kuelekea katika maeneo wanakohisi kwamba kuna utulivu. Isaac Wetriko ni mwenyekiti wa shirika la watu wanaoishi na ulemavu, yeye ndiye aliyeleta lalamiko hili wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni, kwamba waongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya.
2: Tunaendelea kuona watu wakihama kutoka maeneo hayo kutokana na hali ya usalama. Watu wanaoishi na ulemavu ndio waathirika wa kwanza wa hali hiyo, wanakimbia bila mazingira yanayowezesha kufika katika maeneo salama. Wanawake, watoto na wazee wanalazimika kulala nje. Kwa niaba ya watu wanaoishi na ulemavu, tunatoa wito wa ulinzi na usalama kwenye barabara ya Mambasa Nduye. tunaiomba serikali pamoja na FARDC kufanya doria za kudumu. Kwa upande mwingine, tunaziomba shirika wa kibinadamu kuzingatia mahitaji ya watu wanaoishi na ulemavu pamoja na watu wengine walio katika mazingira magumu huko Mombasa. Asante.
0: Na kupambana na wale wanaokabiliana na kuangalia namna gani kujikinga na ugonjwa wa Ebola ni tabia ambayo sio nzuri. Hicho ndicho alichokisema Kabusa Bahwere Arsene akiwa mkuu wa mashirika ya wananchi hasa angalia sekta ya kiafya. Alikuwa akiangazia kile kilicho tangazwa cha alamu tani Ulengera jijini Butembo siku ya kwanza Agosti 19. Kabusa Bahwere,
3: hiyo tabia ambayo tumekuwa nayo muvila Butembo hata na kando kando ni tabia za mbaya sana, kwa sababu kwa vijana wenyewe wanakamata mpanga, wanakamata sijui visu, donge kila kitu juu wazuie maekipe zenye zinashuka kwenda tumika kusaidia populasi kusudi ugonjwa wa Ebola usiendelee kushitapanya huku na huko. Wanafanya vibaya sana, na wale ndio wao wenyewe wanaacha hiyo ugonjwa inaendelea kukua na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia kila mtu aweze kuliza dhamiri yake katika lengo
3: kukua na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia kila mtu aweze kuliza dhamiri yake katika lengo
3: kukua na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia kila mtu aweze kuliza dhamiri yake katika lengo
3: kukua na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta

0: sekta ya kiafya. Amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia kila mtu aweze kuuliza dhamiri yake katika lengo
1: kukua na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia kila mtu aweze kuuliza dhamiri yake katika lengo. Agosti 17 kuna gari moja ambayo ilikuwa ikibeba ambao iliyosababisha hali kama na hii. Hivi sasa kazi za kiuchumi na za mzunguko zimekwama. Tukiamini habari zilizotufikia hapa mbavu yetu vya Radio Moto Utumbilini, mashirika wananchi kutoka sekta ya Bapere zinasikitika kuona kwamba shirika linaloangalia kazi hizo za kukarabati na kutandika kusawazisha barabara hiyo, Societe Vihumbira, limezembea kazi alifanya shughuli kadri inavyohitajika. Kakule Kani, mmoja wa wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi upande huo, yeye ndiye alisema haya akiomba wakuu wasimamizi wa mashirika kama na haya kufuatilia jambo hili kwa karibu. Habari nyinginezo ni mwanajeshi mmoja wa FRDC ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha pale Oicha, na huyo alikuwa kishoto kidole kwamba alienda vibaya na hakuweza kuheshimu shughuli za kijeshi, na pia alipiga masasi mbali na taratibu za kijeshi. Uamuzi ulitolewa hadharani pale Oicha wakati wakuu wasomezo mashirika wananchi walikuweko. Samikita, mwandishi wetu aliyeko pale Oicha, alisema kwamba tribunali ya kijeshi ya Beni iliweza kumsikiliza kwa karibu, na huyo aliniwazi kwamba alisinivyosema alienda kinyume na taratibu za kijeshi kwa kupiga masasi hovyo. Kikao hicho kilifanyika kwenye njia ya panda ya Oicha mbele ya wakaaji, wakuu wasimamizi wa serikali siku hizi wakilalamikia pia hali ya ukosefu wa usalama katika upande kama na huu. Kaporal Epukapuka Mitego alias Petit Papa wa brigedi ya 32 hivi sasa ameuka kando katika mistari ya jeshi la serikali. Hii ni Radio Moto Butembo Ubeni, habari zetu zinaendelea. Kwingineko ni kwamba habari za michezo zitaweza kushirikisha yale mataifa maridadi na mpangilio ambao umekuwa ikiandaliwa na wakuu wasimamizi wa kandanda humo nchini. Jisley Kiombwe atakuja na undani wa taarifa kama na hizi. Mpaka hapo sina cha zaidi, msikilizaji. Ni kushukuru sana kwa habari hizi. Asante kwa Keremias Fataki. Habari nyinginezo ni mwendo wa saa 3 za usiku. Asante na kwaheri.